0: 7:00 ir visai netrukus bus ir 7:00. Labas rytas visiems. Kaip ir žadėta, taip ir ištesėta. Pagaliau Lietuvos eteryje savaitgalį iš ryto. Živilė ir Mindaugas. Labas, Živilė.
1: Labas, Mindaugai. Labas ir jums, brangus Lietuvos bičiuliai. Džiaugiamės, kad esate nubudę. Džiaugiamės, kad esate prisijungę prie mūsų kompanijos. Tad kviečiame likti ateinančias kelias valandas drauge.
0: O taip, bus labai smagu sugrįžti į tas įprastinės vėžės. Ar vakar teko tau su klausytais pabendraut, papasakot, kaip tau sekėsi, kur tu buvai, kaip tu palsėjai, nes matosi, kad tikrai tau pavyko palsėti, puikiai atrodai, atjaunėjus išgražėjus, žodžiu, pasilgta, išsilgta ir labai smagu, kad esi čia. Papasakok trumpai.
1: Tai mano atostogos buvo nuostabios, bet labai džiaugiuosi grįžus ir pas jūs. Tai va. Man atrodo, turi būti balansas.
0: Absoliučiai, taip ir supratom. Tai, mėlieji, mes kaip ir visuomet norime ir jūs pakalbinti iš pat ankstyvo ryto. 1823 priminam, jeigu netyčia pasimiršo mūsų studijos telefono numeris, pasikalbėkime apie tai, ką apie ką jūsų sekmadienį šį rytą. Nuo pat ankstyvų akimirkų žinome, kad tikrai nemiegate ir jau esate įsisukę į reikalus. O ką būtent veikiat, ko laukiat, ko tikitės, kokiomis nuotaikomis, kokia koja išlipot iš lovos, apie viską ir norisi pasikalbėti.
1: Taip, paskambinkite mums numeriu 1823 ir pasidalinkite, kodėl jūs tokie ankstyvi. Ką veikiate, kur važiuojate, kur keliaujate, gal į darbus, o gal apskritai taip pat visada taip dažnai keliatės. Tai mums viskas yra labai smalsu ir labai įdomu. Paskambinkite ir pasidalinkite.
0: Taip, galbūt kaip ir Živilė, pavyzdžiui, ruošiatės į atostogas. Galbūt kažką kitą planuojat. Žodžiu, viskas tinka mums, mes norim išgirsti tik tai, aišku, visą tai iš jūsų lūpų. Na ir atrodo, kad turėsim pašnekovą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vitalijus, Naujoji Akmenė.
0: Linkėjimai Naujoji Akmenė. Vitalijau, visą laiką keliatės taip anksti ir savaitgaliais?
1: Ar tik šiandien?
2: Taip, ir taip visą laiką ir vakar keliuosi anksti ir į darbus ruošiuosi.
0: Į darbą?
2: Taip.
0: O Jėzau, Vitalijau, sakykit, kaip ten, ar daug valandų laukia darbuose?
2: Net nežinau, būna įvairiai. Būna, jeigu lietus užlyja, anksčiau baigiam.
0: Aha.
2: Nu, oro sąlygos viską.
0: Tai mes linkim, kad jum oro sąlygos būtų palankesnės poilsiu šiandien.
2: Ačiū, ačiū.
0: Smagu, kad esat kartu su Lietumi. Ačiū labai už skambutį. Dar kažkam atsiliepkim.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Palikim taip.
1: Palikim.
0: Inkognito skambina mums, bent jau pasakykit iš kurio miesto.
1: Taip, ir kažkurio miesto.
3: Utena.
1: O kas taip anksti pažadino?
3: O kas taip anksti pažadino, tiesiog prisikaupė po senelių, po tėvų palikimų, kaip aš sakau. Mes turėjom senelius ir tėvus kaupiančius, ane? Ir prisikaupė begalę indų, kuriuos dar vis galvom, ai, gal dar, gal mum, gal mūsų vaikam ir mesgi taip pat. Tai va, dabar važiuoju į bagažinių turgelį, kur viską norėsiu atiduoti, gal kažką parduoti ir taip toliau.
0: Oi, tai sėkmės. Linkime, žinoma, sugrįžti su tuščia bagažine, pilna piniginė. Galite ir išdalinti, jeigu iš tikrųjų turit labai daug.
3: Va šitą ir darysim daugiau.
0: Na va, tai gerų dalybų jums. Ačiū labai už skambutį visiems, o mes bandysime jūs praturtinti savo gerą nuotaiką ir dalybomis tikrai užsiimsime visas artimiausias 7:00. Tad kviečiame ir toliau likti kartu su radijo stotimi Lietus.
4: Gero ryto. Čia Lietus.

0: apie orus.
1: 7:30, labas rytas dar kartelį visiems. Netrukus pasikalbėsime apie orus, bet visų pirma kvietimas jums skambinti mums į studiją, nes ir jūs norėsime pakalbinti apie tai, kokie orai yra pas jūs šiuo metu, bet dabar iš sinoptikų informacija.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpi lietūs, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Na, dabar, mėlyjei, dar kartelį priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Būtų smagu, jeigu paskambintumėte jūs ir papasakotumėte apie tai, kokie orai yra ten, kur esate, ką jaučiat, ką matot, kur keliaujat ir kas vyksta su orais.
2: Laukiame jūsų skambučių, 1823. Labai norime nusipiešti Lietuvos orų žemėlapį ir sulaukiam skambučių, man atrodo.
1: Man atrodo irgi, kad turime kažką, bandom atsiliepti.
2: Alio, sveiki.
1: Ne, čia panašu, kad ir padėjo ragelį.
2: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Ramūnas iš Vilkaviškio.
2: Kaip oras pas jūs?
3: 18,5 šilumos, saulė šviečia, tikrai neapsiniaukia, smagu.
2: Tai mes labai labai jums žinokit pavydim to pustrečio laipsnio daugiau, negu yra Vilniuje.
1: Taip, nes pas mus šiuo metu rodo tik tai 16, netgi buvo 17, man atrodo, kažkuria akimirka, tai mes į priešingą pusę judam, bet Vilkaviškiui siunčiam linkėjimus. Ačiū labai už skambutį.
3: Ačiū, gražau, tyto.
1: Viso ir jums, dar pamėginkim atsiliepti kažkam. Va tai va, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Dalius.
1: Daliau, už kur skambinat?
4: Marijampolė.
1: Linkėjimai Marijampolė. Kaip su orais Marijampolė?
4: Oi, giedras dangus, kregždės skraido po 10 paukščiukų.
1: O tai kregždės...
2: Labai... Nelietų pranašauja?
1: Taip, ar žemai
4: ne,
1: karpo?
4: Nežinau. Ne. Aš penktam aukšte, žinokit, penktam aukšte skraido.
1: Ai, tai ne, lietaus nebus, viskas gerai.
4: O dangus giedras, saulutė šviečia, labai fainas rytas.
1: Oi, labai džiaugiamės irgi, linkėjimai dar kartą į Marijampolę, ačiū už skambutį. Žinok, tiek skambučių pasipylė, reikia dar atsiliepti.
2: Pabandom, sveiki.
5: Sveiki. Kas? Labai gerą sekmadienio rytą.
2: Aha, ko jūs vardu?
5: Aurelijus.
2: Koks oras pas jūs ir iš kur skambinat?
5: A, iš Skuodo, žinot, pilkas dangus, plėminis toks.
2: Mm-hmm.
5: Nekoks oras, iš tikrųjų.
1: Nebėjo,
5: nėra.
1: O laipsnių kiek?
5: A, maždaug apie... Palaukit, patikrinčiau.
2: Patikrinkit?
5: Jo, įdomu, nepasidarė. Taip, sekundę, kur čia orai. A, 17 rodo šilumos.
1: Neblogai.
2: Neblogai, linkime ir kad ta saulė pradėvisis prasišviestų.
1: Taip, linkėjimai į Skuodą. Na ir apskritai dėkojam visiems. Ačiū, mylėjai, kad atsiliepėte į mūsų kvietimą. Linkim, kad orai, kur be būtumėt jūs, taisytųsi tik į gerą.

0: radijo stotis Lietus.
1: 7:45 šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems. Va štai ir Vilniuje pagražėjo dar oras nuo to laiko, kai pakalbėjom. Iš tikrųjų tikimės, kad ir pas jūs. Jeigu buvo debesuota ir saulė pro tos debesis pasirodė, ir gal ir šypsenų daugiau veiduose jūsų atsirado. Na, o dabar norime pakviesti sudalyvauti rubrikoje į sekmadienį su daina. Visai netrukus pagrosiu dviejų dainų ištraukas ir tada...
2: Ir tada jūs, mėlyjei, nuspręsite, su kuria daina norite keliauti į šią dieną. Tai laukiame jūsų skambučių numerio 18:23, o dabar kviečiame pasiklausyti dainų fragmentų.
1: Gerai, važiuojam su pirmąja daina. Jūsų dėmesiui.

0: Ir disko šokti kviečiantis Dainotas Svarnas. Antroji daina šį rytą. 1823 dar kartą primenam. Skambinkite ir atiduokite balsą už labiau patikusį kūrinį.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Aš norėčiau pirmosios dainos Nebemyli mane.
0: Taip,
1: gerai, turim jūsų balsą, jis labai reikšmingas ir svarbus, gaudom antrą klausytoją ir pažiūrėkim, ar išlygins rezultatą, o gal ir nulems. Sveiki.
0: Taip, bandom atsiliepti. Žinok, bėgioja mūsų klausytojai, sunku pagauti.
1: Labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Daiva.
1: Kur važiuojat?
3: Į darbą.
1: Į darbą. Į pakeliu į darbą gal dar padėsit nuspręsti, kokią dainą girdėsit visą Lietuvą. Už kurį kūrinį balsuojat?
3: Labai norėčiau dainą, kad skambėtų.
1: Lyginat rezultatą. Gerai, ačiū Jums labai.
0: Na ir dabar lemiamas, bet kuriuo atveju skambutis, kuris ir nuspręs. Nutylinkit radiją, jeigu galit.
1: Šiaip faina, kad taip garsiai klausosi.
4: Tai
0: gerai, gerai. Bet čia gaunasi, kad su savim pasikalbė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Irena.
0: Taip, Irena, jūs dabar sprendžiat, kurią dainą? Klausysim.
4: Už pirmą Silvesterį.
0: Už Silvesterį Belt. Gerai, pasigarsinkit, jo. Nes tai yra lemiamas balsas. Visus kviečiam pasiklausyti kūrinio Nebemyli.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiąnakt pasaulio futbolo čempionate sužaistos mažojo finalo rungtynės. Po itin permainingos ir rezultatyvios kovos dėl trečiosios vietos tarp Prancūzijos ir Anglijos rinktinių 6-4 laimėjo Britai. Jie pirmą kartą planetos pirmenybės iškovojo bronzos medalius. Šis mažasis čempionato finalas tapo pačiu rezultatyviausiu istorijoje. Šį vakarą laukia finalinės čempionato rungtynės tarp Ispanijos ir Argentinos komandų. Vienas žmogus žuvo, 8 buvo sužeisti per masinę raketų ataką Kyjive sekmadienio naktį, apie tai pranešė miesto meras Vitalijus Kličko. Smūgiai pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą, bendrabutį, automobilius, biurą ir prekybos centrus. Tuo metu Stavropolio krašte Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai atakavo pramoninę zoną, kurioje yra didelė naftos bazė. Prieš tai per drono ataką prieš sandėlius Tambovo srityje ir Maskvos priemiestyje esančiame elektrostalyje žuvo 8 žmonės, o daugiau 80 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sakė, kad sandėliuose buvo saugomos dronų detalės. Pentagonas patvirtino, kad po penktadienį Jordanijoje įvykusių Irano balistinių raketų ir dronų atako žuvo 2 amerikiečių kariai, o vienas tebėra dingęs be žinios. 4 jungtinių valstijų kariai buvo mediciniškai evakuoti į Jordanijos ligoninės, tačiau vėliau iš jų išrašyti. Kiti patyrė nedidelius sužalojimus, grįžo į tarnybą. Jungtinių valstijų kariuomenės atstovai neatskleidė žuvusiųjų tapatybių, taip pat nepateikė išsamių duomenų apie incidento aplinkybės ar vietą. Lietuvoje beveik visi specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, bet daugiau nei pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso, tėvų pasipriešinimo, o gabių ir talentingų vaikų poreikiai dažnai lieka net pažinti. Ji taip pat pabrėžia, kad situacija savivaldybėse kartais skiriasi 100 kartų.
1: Tai tų radinių yra tikrai labai daug. Iš tikrųjų, finansavimas kasmet augo, bet rezultatas už tuos pinigus vis tiek yra nepasiekiamas. Svarbu vaidmenį atlieka ir būtent savivaldybių finansavimas. Ir čia jau mes matom tikrai labai didelius skirtumus. Ir realiai šiandien galim sakyti, kad specialių ugdymosi poreikių vaikai tokiai loterijai dalyvauja, priklauso nuo to, kur jie gyvena.
0: Anot kontrolierės, tėvų apklausa rodo, kad daugiau nei pusė šeimų buvo priverstos pagalbos kreiptis į privačius specialistus už mokyklos ribų. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sutinka su audito išvadomis ir sako, kad ir savivaldybės turi prisimti atsakomybę.
2: Audito išvadas vertinam labai rimtai ir jas naudosime kaip pagrindą tolesniems sprendimams priimti. Žinoma, labai iškeltas specialistų trūkumas, tai tarinkime sakome, kad jau ministerija tikrai vykdo specialistų pritraukimo programą nuo 22 metų. Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijos yra įtrauktas į prioritetinių studijų sąrašą, kur yra didesnis stipendijos ir labiau skiriamas finansavimas. Taip pat kas metai galima pasakyti, kad po 200 mokytojų persikvalifikuoja į logopedus ir specialiosius pedagogus.
0: Anot valstybės kontrolės švietimo pagalbai pernai skirta netolių 300 milijonų eurų, tačiau dabartinių lėšų pakanka tik nedidelių poreikių vaikams. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: 8 valandas ir 11 minučių, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, o mes tariame jums labas rytas. Jeigu esate įsijungę savo radijo imtuvus, džiaugiamės, kad šį sekmadienį prisijungėte prie Lietaus. Ir dabar norime jūs pakviesti aptarti šios dienos planų.
1: Pirmiausia, pasidalinsime, ką mes matome, ką galime nuveikti Lietuvoje. Tai jeigu dar neturite planų šiam sekmadieniui, aš pati turiu keletą idėjų. Štai šiandien visoje Lietuvoje tikrai yra ką veikti. Vilniuje galite leistis į ekskursiją po Šventos Kotrynos bažnyčią. Kotryna nusiema kaukę, o ieškantys adrenalino gali išbandyti airsoft žaidimą. Kaune išskirtinė ekskursija 9 forto tuneliais, nukelsinti į istorijos gelmes. Klaipėdoje rytą pradėti kviečia vasaros joga Prano Domšaičio galerija. O pajūryje tikrai netrūksta koncertų ir vasariškų renginių.
0: Žodžiu, pasirinkimo yra tikrai nemažai, o šiandien Šventojoje vyksta koncertas roko bliuzo projekto iš Klaipėdos pavadinimu Bad Heart keliais, tai yra gyvas skambesys, stipri emocija ir muzika įkvėpta Bad Heart kūrybos. O Judrėnuose šiandien tradiciškai vyks Lituanikos skrydžio minėjimas. Tai kasmet vykstantis renginys, kuris suburia bendruomenės, aviacijos entuziastus, šeimas ir svečius iš visos Lietuvos. Tai tikrai, jeigu prijaučiat, jeigu esate aplinkui, galite nukeliauti ir į šitą įdomų renginį. Na, o dabar įdomiausia bus išgirsti iš jūsų. Ar turite kažkokių planų, ar esate kažką susigalvoję, kažkur kažko laukiat, kažkokius gal bilietus turite į renginį, galbūt esate pakviesti, galbūt kažkokia proga, šeimininė pavyzdžiui. Jeigu turite kuo pasidalinti ir pasidžiaugti, mūsų studijos telefono numeris yra 1823.
1: Laukiame jūsų skambučių, paskambinkite ir papasakokite, ką šiandien veiksit, koks jūsų šio sekmadienio planas. Labai labai smalsu išgirsti.
0: Turim pirmąjį planą. Labas rytas.
1: Alo, sveiki. Jūs eteryje.
0: Ar kalbėsim?
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Irena iš Klaipėdos rajono.
1: Koks planas šiandien jūsų?
2: O mūsų planas, va, papusyčiaujam ir einam į daržą uogyčių skinti.
0: Kokios auga uogytės pas jūs daržą?
2: Juodieji, raudonieji serbentai.
0: Tai tikrai labai sveika ir skanu. Linkim, kad pririnktumėt pilnus kibirus. Ačiū labai už skambutį, už tai, kad pasidalinot. Dar vieną skambutį turime.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
3: Kęstas, Šiaulių.
1: Aha, ir koks planas šios dienos?
3: Šiandien važiuosim į Žagarės vyšnių šventę.
0: Oi, klausykit, koks geras planas. Vyšnių bus pilni žandai.
3: Taip, taip. Geros dienos.
0: Ir jums taip pat ačiū už skambutį. Na ir dar vienam žmogui pamėginkim atsiliepti. Sveiki, Lietus.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Alvidas.
0: Alvidai, papasakokit, ką veiksit šiandien.
4: Jau veikia.
0: Ką veikiat?
4: Kraunu malkas į malkinę.
1: O, koks darbingas rytas.
0: Sakykit, tai jo, čia tas variantas, kur ruošk malkas vasarą?
4: Taip, žinot. Čia tas dalykas visą laiką. Malkas turi būti 2 metai į priekį turėti.
0: Nesiginčijam, tik tai paklausim, ar po to, po visų šitų darbų turėsit kaip save palepint?
4: Dažysiu malkinę.
0: Nu, čia savotiškas toks palepinimas. Darbingai esat čia nusiteikęs.
4: Matot, tas atostogas čia iš tų ir visą laiką dabar, paskutinius metus. Aha. Kai grįžti į darbą ir sakai, pagaliau grįžau į darbą.
0: Va, suprantam.
1: Bet mes jums pažadam palaikyti kompaniją, jeigu pasigarsintis liet.
0: Taip, ačiū labai.
4: Aš klausau, norite.
0: Ačiū labai už skambutį, lengvai einančių darbų jums. Ačiū visiems, kurie skambinote. Kviečiame ir toliau būti su Lietumi. Gero ryto.

0: horoskopai.
1: 8 valandos ir 31 minutė šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems. Mėlyje kviečiame arčiau savo radimtuvų. Pasididinkite garsą, kviečiame pasiklausyti horoskopų.
2: Pradėkime nuo avinų, o avinai šiandien gali jausti sustiprėjusi norą kuo greičiau susitvarkyti darbus ir pašalinti tai, kas trukdo judėti pirmin. Galite jautriau reaguoti į smulkės klaidas, lėtumą ar žmonės, kurie nevykdo savo pažadų.
1: Jaučiam šiandien daugiau džiaugsmo suteiks kūryba, malonų susitikimai ir laikas sau. Investuokite į tai, kas kuria ilgalaikę vertę, o santykiuose parodykite daugiau švelnumo ir dėmesio.
2: Dviniai. Stiprės poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir emociniam saugumui. Mintis gali sugrįžti prie senesnio sprendimo susijusio su gyvenamąja vieta, artimaisiais ar buitine atsakomybe. Gali iškilti klausimas dėl remonto, šeimos susitikimo, namų tvarkymo ar pokalbio, kurio ilgiau vengiate.
1: Vežiam šiandieną palankė atviriems pokalbiams ir neaiškumų išsprendimui. Kruopščiai tikrinkite informaciją, o santykiuose aiškiai ir nuoširdžiai išsakykite savo mintis.
2: Liūtas. Sustiprės poreikis jaustis saugiau ir aiškiau suprasti savo vertę. Galite jautriau reaguoti į pinigų, atlygio, darbo, stabilumo ar pripažinimo temas. Šis sekmadienis palankus stiprinti materialų pagrindą ir mažiau priklausyti nuo aplinkinių įvertinimo.
1: Gimę po mergelės ženklų šiandien lengviau priims svarbius sprendimus ir pajudins asmeninius planus. Patikėkite savo jėgomis, tačiau santykiuose daugiau klausykitės, o ne taisykite kitus.
2: Svarstyklės. Atsiras daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo, žmonių reikalavimų ir nuolatinio skubėjimo. Galite greičiau pavargti nuo svetimų problemų arba jausti, kad kai kurios situacijos atima per daug jėgų. Diena tinkama vidiniai tvarkai, poilsiui ir nereikalingo krūvio paleidimui.
1: Dėmesio skorpionai, ši diena palanki bendriems projektams, naujoms idėjoms ir ateities planams. Pasitikėkite patikimai žmonėmis, tačiau finansinius sprendimus priimkite apgalvotai.
2: Šaulys. Sustiprės atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Jautriau reaguosite į kritiką, vadovybės sprendimus ar jausmą, kad iš jūsų reikalaujama per daug. Žvaigždės pataria stiprinti autoritetą per patikimumą, kompetenciją ir gebėjimą užbaigti pradėtus darbus.
1: Žvaigždės sako, kad ožiaragiams šiuo metu palankus metas mokytis, plėsti akiratį ir planuoti ateitį. Investicijos į žinias ar kvalifikaciją gali atnešti ilgalaikės naudos.
2: Vandenis. Jausite daugiau jautrumo, pasitikėjimo, bendrų, pinigų ir įsipareigojimų temoms. Mintis gali labiau suktis apie situacijas, kuriuose jaučiate kontrolės stoką ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio, draudimo ar emocinio klausimo, kuris dar nėra iki galo išspręstas.
1: Na ir žuvys, o žuvims diena palanki partnerystei, deryboms ir svarbiems susitarimams. Daugiau harmonijos suteiks pagarbus bendravimas ir aiškiai pasidalytos atsakomybės.

0: 8:46 minutės, atėjo laikas pažaisti lietaus melodiją ir laimėti lietaus koines.
1: Laukiame jūsų skambučių numerio 1823, Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, jums reikės jas identifikuoti ir pasakyti, kaip ta daina vadinasi. Jeigu atsakote į dvi muzikines mislės iš eilės, prizas jūs.
0: Taip, paprasta, greita, neskausminga ir netgi sakyčiau smagu ir faina. Gerai, čiumpam žaidėją ir tiesiai į žaidimą. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas mums skambina?
2: Lyda.
0: Lyda, iš kur?
2: Iš Biržų.
0: Iš Biržų, linkėjimai į Biržus, tai

0: taisyklės aiškios lyda?
1: Taip.
2: Gerai, keliaujam tuomet prie pirmosios melodijos. Dėmesio. Kokie dar klausimai?
3: Pusė darbo padaryta.
2: Taip, reikia dar vieno teisingo atsakymo ir galėsime jums atsiųsti kojines. Pamėginkim, važiuojam.
4: Remis retro.
2: Taip. Kaip sakėt?
3: Kažkokios pagalbos reikia.
2: Ai, pagalbos reikia, ar ne? Yra šios dainos pavadinime yra didelis skaičius, kurį norėtų kiekvienas turėti savo sąskaitoj.
1: Verta milijono.
2: O kas tokia? Netekėjusi moteris?
1: Mergaitė verta milijono.
2: Užskaitom, panelė. Panelė verta milijono.
3: Džiaugiamės galėdami jūs papuošti lietaus kojinėmis.
2: Sveikinam su pergale.
1: Ačiū.
4: Gero ryto. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja. Ivel lauk.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šiandien surengė galingiausią balistinį smūgį Kyjevui per visą plataus masto invazijos laikotarpį. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, 13 buvo sužeisti. Daugelyje miesto rajonų kilo gaisrai, buvo apgadinti gyvenamieji namai. Skaičiuojama, kad rusai per 40 minučių šovė apie 40 balistinių raketų, tai daugiausiai per visą Rusijos pradėtą plataus masto karą. Pasak Kyjevo mero Vitalijaus Kličko buvo pataikyta į gyvenamosius namus, automobilius, biurą ir prekybos centrus, įgriuvo vienos iš metro stočių foje stogas. Kiek anksčiau Kyjevas smogė elektroninės prekybos milžinės sandėliams Rusijoje, kuriuose Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio teigimu buvo saugomos kovinių dronų detalės. Taip pat Stavropolio krašte Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai atakavo pramoninę zoną, kurioje yra didelė naftos bazė. Lietuvoje šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusių lietuvių savanorių Ignu Kailiumi, kuris praėjusį mėnesį žuvo gindamas Ukrainą nuo Rusijos invazijos. Oficialus atsisveikinimas penktadienį vyko Kyjive. Kailius į Ukrainos ginkluotasias pajėgas įstojo šių metų vasarį, birželio pradžioje išvyko į kovinę užduotį, po kurios buvo laikomas dingusių be žinios. Vėliau patvirtinta savanorio žūtis. Ukrainos fronte anksčiau žuvo dar du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valantėlis. Vokietija padidino terorizmo grėsmės lygį iki aukšto. Tai vakar paskelbtame interviu patvirtino Vokietijos vidaus reikalų ministras, kuris teigia, kad toks sprendimas buvo priimtas remiantis žvalgybos informacija ir vis gausėjančiai signalais apie galimą pavojų. Vis dėlto jis pabrėžė, kad tai nėra konkreti grėsmė, bet tokia, kurią reikia sąmoningai suvokti. Tarp galimų išpolių tikslų jis paminėjo infrastruktūros objektus, valstybinės institucijas ir Vokietijos piliečius. Prieš kelias dienas įvykęs incidentas, kai Kėdainių rajone pacientas greitosios pagalbos automobilyje peiliu sužalojo paramedikai, jau ne pirmas atvejis Lietuvoje, kai medikams teikiant pagalbą kyla realus pavojus. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad nors problema įsisenėjusi, tačiau realių sprendimų, kaip apsaugoti medikus, nėra.
1: Aprūpinimo ar mokymosi savigynos, ar aprūpinimo kokiais tai dujų balionėlės ir savigynos priemonėm, arba trečių narių, kur irgi užtikrintų didesnį saugumą, nes daugiau žmonių, tai tikrai niekas nevyksta. Mes teikiam pagalbą paciento namuose, kur tikrai susiduria žmonės, darbuotojai, dirbantieji, ir su aplinkiniai, su aplinka, kuri labai dažnai gali būti agresyviai nusiteikusi.
0: Kelios greitosios pagalbos brigados Lietuvoje jau pradėjo naudoti vadinamąsias kūno kameras. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Donatas Gušauskas sako, kad tai sudrausmina pacientus ir jų artimuosius, tačiau kada visi paramedikai bus aprūpinti tokiomis kameromis, kol kas neaišku.
2: Tiksliai dabar neatsakysiu tikslios sumos, tačiau apimant, kad tai yra tikrai ne vienas šimtas brigadų Lietuvoje, tai tie finansai yra nemaži, bet yra planuojama, yra svarstama ir apie tai. Body kameros, tai jos tikrai apie jas yra greitosios medicinos pagalbos tarnybos administracijos kalbama ir planuojama ir yra prioritetų sąraše.
0: Ministerijos atstovo teigimu kol kas nesvarstoma ir apie trečios mens buvimą brigadoje. Šiąnakt pasaulio futbolo čempionate sužaistos mažojo finalo rungtynės. Po itin permainingos ir rezultatyvios kovos dėl trečiosios vietos tarp Prancūzijos ir Anglijos rinktinių 6-4 laimėjo Britai. Jie pirmą kartą planetos pirminybės iškovojo bronzos medalius. Šis mažasis čempionato finalas tapo pačiu rezultatyviausiu istorijoje. Šį vakarą laukia finalinės čempionato rungtynės tarp Ispanijos ir Argentinos komandų. O šiandien vietomis trumpai palis, galima per kūnį, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samilų Jienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 9 valandos ir 11 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems, arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai prisijungėte prie radijos stoties Lietus. Čia jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Ir atėjo metas vienai laukiamiausių rubrikų.
1: Taip, mėlyjeji, mums labai smalsu, ką šiandien pusryčiams gaminate, ką šiandien valgome. Virtuvėje tikrai labai dažnai gimsta netikėti ir tikri kulinariniai stebuklai. Bet čia Lietuvoje mes labai dažnai įsitikiname, kad klausytojai, jie gali būti tituluojami tikrais gardžiausių receptų ekspertais. Tai mes ir norime tų pačių gardžiausių receptų, už kuriuos netgi jūs apdovanosime Lietaus dovaną.
0: Praktiškai Michelino šefai mums skambina kiekvieną šeštadienį ir sekmadienio rytą. Tai kviečiame ir jūs išbandyti savo jėgas. Mums reikia dviejų receptų, kurie susirungs vienas su kitu ir tada jau kompetentinga žiūri išrinks laimingai receptą ir to recepto autoriui arba autoriai atiteks Lietaus kojinės. Tad tikrai verta pasistengti. Mes priminam 1823. Mūsų studijos telefono numeris yra nepasikeitęs. Ir labai būtų smalsu, kaip ir tu sakei, Živilė, išgirsti, kągi mes šį rytą skanausim. Gerai, pabandykime tuomet atsiliepti kažkam iš skambinančių ir pakalbint.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Labas, kas sveikinasi?
2: Ačiū iš pajūrį, Alvinas.
1: Alvinai, papasakokit, kas pusryčiams?
2: Pusryčiams, nu toks lengvas pusrytėlis pas mane šiandien rytmetį. Grūdita varškė, virtas kiaušinukas, mažytė konservo tūno aliejuje, agurkėlis smulkiai supjaustytas, svogūnų laiškai, krapų, druskelis pagal skonį ir pasidarau tokį užtepelį. Paimu grūdintą ryžių paplotėlį arba pasigrūdina donelį.
1: Tai žodžiu, tūno užtepėlė su grūdėta variškė.
2: Variškė ir tūnas.
0: Taip. Gerai.
2: Stabios tokios mažo koncerto dyželį tūno.
0: Taip, žinom. Gerai, supratom, viskas turim, fiksuojam ir ruošiamės gaminti, jeigu tik tai patinka ir patiko tai, ką girdėjote, labai lengva pasigaminti, panašu, kad ir maistinga ir skanu. Gerai, o dabar reikia dar vieno recepto. Bandau atsiliept.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Iš Telšių čia Danguolė.
1: Danguolė, kas pusryčiams?
3: O toks varškės apkepas, labai sveikas. Trys kiaušiniai. Bananai, varškė ir kiaušinius atskiram nuo baltymo.
1: Taip.
3: Trynius atskirai, baltymus gerai išplakam iki putų. Paskui išplakam kiaušinius su truputį vanilio lašelių.
0: Taip.
3: Bananus su varške irgi pertrinam. Ir viską sumaišom. Supilom į skardą ir kepam. Labai skanu, žinok, apkepas, va kaip tik dabar valgiau.
0: Girdisi, žinokit. Jaučiasi, jeigu dar per radio bangas ir skonį būtų galima perduoti, tai mes čia, žinokit.
3: Taip, žinok, dar pasipuošiau avietim ir žemogėm.
0: Oi.
3: Labai.
1: Ir toks vasariškas skonis turėtų būti. Labai ačiū Jums už receptą.
0: Taip, ačiū labai.
3: Tikrai.
0: Gerai, manau, kad tikrai bus nelengva nuspręsti mūsų kompetentingai žiūri.
1: Bet teks.
0: Šiandien matom, kad yra bendras vardiklis, tai yra varškė. Vienom recepte buvo jinai grūdėta, kitame recepte tiesiog varškė. Mėlėjai, atėjo metas taip, lemiamą tą balsą pareikšti ir mes paprašysime būtent vieno iš mūsų klausytojo tą ir padaryti. Gerai, išrinkime kažką, kas išrinks, kas šiandien nugalėjo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Angelė.
0: Angelė, ar jau pusryčiavot?
4: Taip.
0: Jau pusryčiavo, tai tie receptai, kuriuos jūs girdėjote, abu tikimės teisingai?
4: Taip.
0: Jeigu būtumėte dar nepusryčiavusi, kuris iš jų vat, jums arčiau širdies ir pasirodė skanesnis ir vertesnis nugalėtojo
1: vardą? Kurį labiau norėtume dėtis į lėkštą?
4: Man asmeniškai pirmasis.
0: Pirmasis.
1: Tūno užtepėlė su grūdėta variške. Gerai, taip. Alvinui mes dovanojame Lietaus kojinės.
0: Ačiū Jums už pagalbą nusprendžiant. Ačiū visiems, kurie skambinote ir dalinotės receptais. Jeigu šiuo metu pusryčiaujate, skanaus.

0: apie orus.
1: 9:31 minutė, atėjo metas pasikalbėti apie orus, bet prieš tai priminam, kad kviesime jūs paskambinti į studiją ir papasakoti apie orus ten, kur esate jūs, o dabar pranešimas iš sinoptikų.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpi lietūs, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune šilčiausia 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: O dabar, mėlyje, laukiame jūsų skambučių į studiją numeriu 1823. Pažiūrėkim, ar sinoptikai teisingai nuspėjo tos orus. Galbūt kažkur jau yra tokia temperatūra, galbūt kaip tik yra tokių vietų, kur gal net karšta šiuo metu, gal yra kur vėsoka. Tinka kiekvienas, bet kuris žemės kampelis, ne tik Lietuvos. Jeigu tik girdite šitą kvietimą, paskambinkit, pasikalbėsime apie orus. 1823.
2: Laukiame skambučių.
1: Nu, tai iš tikrųjų, kartais reikia, žinai, nubėg dar iki termometro, pasižiūrėti.
2: Pasižiūrėti nuo langą, žvilgtelėti,
1: ar tikrai ta saulė
2: šviečia. Taip.
1: Tai nėra taip paprastai, gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, bet ir turime plaukiančius skambučius. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vilma.
1: Iš kur?
3: Iš Kupiškio šiuo metu.
1: O, linkėjimai į Kupiškį, kaip ten su orais pas jūs?
3: Kol kas saulė šviečia, rodo 18,5. Yra aplinkui debesėlių.
1: Yra ir debesėlių, tai reiškia ir saulė, ir debesėliai.
3: Taip.
1: Gerai, skamba visai gerai, aš priimčiau tokius orus.
3: Taip.
1: Ir jūs, kaip suprantam, irgi ten gal net ir telefonas į tašę nukrito, man atrodo, bet nesvarbu, svarbiausia informacija išgirdo.
2: 18:23, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Kestutis.
2: Kestuti, kur džiaugiatės šiuo gražiu vasaros rytu?
4: Šiuo metu važiuoju nuo Alytaus iki Druskininkų ir oras labai geras, saulė šviečia, plus 20.
1: Ar sakykit, ilsėtis važiuojat?
4: Ne,
1: dirbt. Aha, girdėjosi tas, nemeluojat, girdisi tikrai balse. Tai lengvų darbų linkim, ačiū, kad paskambinot.
4: Ačiū labai, ačiū.
1: Geros dienos, na ir dar kažkam pamėginkim atsiliepti.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas skambina?
5: Stasis.
2: Iš kur Stasi esat?
5: Klaipėdos rajonas.
2: Kaip ten pajūri situacija?
1: Ar važiuot, ar nevažiuot?
5: Galit važiuot. Aš tai nevažiuoju, jūs tai galit važiuot.
2: Jūs tai nevažiuot.
1: Jūs važiuojat iš Klaipėdos rajono kažkur.
5: Esu tapo rajonomis, bet ne, jūra ne mano, ne. Dėl manis jis negali nebūti.
1: Gerai, o dabar apie orus, tai kaip ten yra? Ten, kur esat?
5: 18, plus 18.
1: Plus 18.
5: Apsiniautis yra, saulės neturim, bet...
2: Nu, žinokit, įtikinot, gal ir nevažiuosim.
1: Gal šį kartą ir...
5: Ne, šią savaitę patentėsim.
1: Dar pakentėsim. Gerai, ačiū labai jums, ačiū visiems už skambučius, esat nuostabus, kviečiam ir toliau likti kartu su Lietumi.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: radijo stotis Lietus.
1: 9:45. Labas rytas dar kartelį visiems. Mes su jum pas jūs sugrįžtame tiesiai iš 15min.lt portalo su įdomiausiomis antraštėmis ir įdomiausiais straipsniais.
2: Aš radau straipsnį, kuris paneigia mitą, gydytoja greuna mitą apie kondicionierius. Peršalimo priežastis visai nešaltas oras. Ir iš tikrųjų, karštomis vasaros dienomis kondicionieriai tampa kone neatsiejama kasdienybės dalimi. Juos naudojame namuose, biuruose, automobiliuose ir prekybos centruose. Vis dėlto sklando daugybė mitų apie jų įtaką sveikatai. Vieni yra įsitikinę, kad būtent kondicionierius sukelia peršalimą, kiti baiminasi jį naudoti namuose, kuriuose auga maži vaikai. Specialistai sako, kad tiesa ta, kad peršalimas sukelia virusai, tačiau netinkamas naudojamas kondicionierius iš tikrųjų gali padidinti ir ligos tikimybę, nes sausas ir vėsus oras gali išsausinti gleivines, todėl jos tampa mažiau atsparios aplinkoje esantiems virusams.
1: Žodžiu, jis nesukelia, bet pastiprina, jeigu yra kažkokie sukėlėjai. Supratom, gerai. Aš radau tokį straipsnį. Buvo apklausti 3 onkologai ir jų klausė, kuris aliejus yra sveikiausias, ir visi jie 3 atsakė tą patį. Ką jie atsakė? Jūsų žinosite paskaitę šitą straipsnį, o tame straipsnėje taip pat tokia informacija, kaip koks kepimo aliejus yra, kuris gali sumažinti vėžio riziką, kas daro šį aliejų tokį naudingą, ir taip pat koks būtų sveikiausias gaminimo būdas ir gaminimo būdai, kurių reikėtų vengti. Visa tai straipsnėje, tai kuris taip ir vadinasi, paklausė 3 onkologų, kuris aliejus yra sveikiausias, ir visi atsakė tą patį.
2: Aš radau tokį straipsnį, tikrai smagu, ganėtinai ateina visai smagi mada, sakyčiau, į Lietuvą švęsti gyvūnų gimtadienius. Tai mėsos tortai, prisiminimų knygos, būrys svečių. Lietuviai pradėjo švęsti šunų gimtadienius. Tortas, baseinas, svečiai ir net prisiminimų knyga. Taip atrodė šunytė su Runos gimtadienis. Tiesa, Runa ir jos šeimininkė Vilnietė Aušrinė ne vienintelės taip mininčios augintinio šventę. Lietuvoje daugėja kepiklėlių gaminančių tortus keturkojams, o dalis šeimininkų šunų gimtadienius rengia kone kaip vaikų šventes.
1: Jeigu turėtum šunį, švestum gimtadienį šuns?
2: Gal taip dramatiškai ne, bet pasidžiaugčiau.
1: Pasidžiaugtum. Kotletuką kokį iškeptum, ar ne, su žvakute. Aš manau,

Kad irgi darytumėme ir mes tą patį. Dar vienas straipsnis, kuris vadinasi ilgamžiškumo paslaptis, mokslininkai atrado netikėtą asmenybės bruožą. Buvo atliktas tyrimas, mokslininkai dėmesį sutelkė į Sardiniją, tai yra viena iš vadinamųjų mėlynųjų zonų, kuriuose žmonės ypač dažnai sulaukia 100 ir daugiau metų. Ir būtent jie atrado tą asmenybės bruožą. Tiesa, mokslininkai pabrėžia, kad tyrimas neįrodo, jog būtent asmenybė leidžia gyventi ilgiau. Tačiau ji gali formuoti kasdienius įpročius. Tai jeigu jums įdomu, koks tas asmenybės bruožas, susiraškite šitą straipsnį ir be jokios abejonės rasite ir atsakymus. Tai ir šitie straipsniai, ir dar daugybė įvairių įdomybių jūsų laukia 15min.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinėje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šiąnakt surengė galingiausią balistinį smūgį Kijevui per visą plataus masto invazijos laikotarpį. 5 valandas trukusio raketinio smūgio metu žuvo mažiausiai vienas žmogus, 13 sužeisti, o visame mieste kilo gaisrai. Skaičiuojama, kad rusai per 40 minučių iššovė apie 40 balistinių raketų, tai daugiausiai per visą Rusijos pradėtą plataus masto karą. Beveik pusę ukrainiečiams pavyko numušti. Zaporižės srityje buvo atakuotas keleivinis traukinys, aukų pavyko išvengti. Kiek anksčiau Kijevas smogė elektroninės prekybos milžinės sandėliams Rusijoje, kuriuose Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio teigimu buvo saugomos kovinių dronų detalės. Taip pat Stavropolio krašte Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai atakavo pramoninę zoną, kurioje yra didelė naftos bazė. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė keršydama už amerikiečių karių žūtį Jordanijoje surengė oro smūgius prieš Iraną. Pentagono centrinė vadovybė pirmą kartą pareiškė, kad nusitaikė būtent į Irano revoliucinę gvardiją, kontroliuojančią šalies balistinių raketų arsenalą. Amerikiečiai taip pat taikėsi į tiltus, elektros objektus ir kitus taikinius Irane, o Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite. Per Irano išpuolį prieš bazę Jordanijoje penktadienį žuvo 2 amerikiečių kariai, vienas dingo be žinios, o 4 teko išgabenti į ligoninę. Lietuvoje trūkstant priedangų jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ketina plėsti tik didmiesčiuose. Anot ministro, regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rusius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu nueisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Krišonis mano priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės, ir tai yra išblaškytos vietovės, sakykime, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra, ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug, juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rusus, ypač senos statybos, jie turi rusus, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos meras Marijus Kokienas siūlo nestatyti naujų priedangų, pritaikyti jų esamus daugiabučių rūsius, tačiau tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Savivaldybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rūsių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rūsiui ten milijoninių investicijų.
0: Savo išplatintose rekomendacijose Utenos rajono savivaldybė patarė gyventojams kilus pavojus slėptis saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų. Kaišiadoryse vėl nukentėjo policijos pareigūnas. Už administracinį teisės pažeidimą sulaikomas neblaivus vyriškis į vakar vakare sužalojo komisariato kieme. Įtariamajam nustatytas daugiau nei 2,5 promilės girtumas. Nukentėjęs pareigūnas suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai, įtariamasis uždarytas į areštinę. Nacionalinė švietimo agentūra baigė vidinį tarnybinį patikrinimą dėl anksčiau laiko paskelbtos 11-okų laikomo inžinierinių technologijų egzamino užduoties ir teigia, kad įvyko žmogiškoji klaida. Anot agentūros pažeidimas nebuvo padaryta tyčia. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus, kad tokios situacijos nepasikartotų. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: vieni kitus.
1: 10:11. Labas rytas dar kartelį visiems. Atėjo metas švęsti ir švęsti jūs, mylieji.
2: Jeigu šiandien švenčiate savo gimtadienį, tai šis laikas yra kaip tik jums. Lietuvoje rubrika Sveikinu save. Skambinkite į tiesioginį eterį numeriu 1823. Priimkite mūsų nuoširdžiausius sveikinimus ir padovanokite dainą sau. Išsirinkite kūrinį, kuris šiandien geriausiai atspindi jūsų nuotaiką, o mes jį su didžiausiu malonumu paleisime visai Lietuvai. Nes gimtadienį švęsti reikia nes taip švęsti yra smagiausia.
1: Taip, su visa Lietuva. Primenam, šiandien yra Liepos 19 diena, jeigu netyčia pamiršot, kad šiandien yra jūsų gimtainis, primenam, pasitikrinkit kalendorių, pasitikrinkit gimimo liūdėjimą, jeigu netyčia, pasižiūrėkit, gal jau yra atplaukę kokie sveikinimai, ir jeigu taip ir yra, atitinkat visas sąlygas, skambinat mums tiesiai į studiją, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, ir taip ir sakot, šiandien mano gimtadienis, prašom mane sveikinti.
2: Laukiame labai jūsų skambučio, pasveikinkime jus kartu. Leiskite mums kartu paminėti dieną, nuo kurios prasidėjo jūsų istorija.
1: Panašu, kad turim pirmąjį arba pirmąją kandidatę. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Sigitas.
2: Sigitai, iš kur paskambinat?
3: Vilnius.
2: Tai dabar prisipažinkite, ar atitinka tą svarbiausią sąlygą? Ar šiandien yra jūsų gimimo diena?
3: Be abejo, šiandien 19 Liepos.
1: Sigitai! Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Sigitai.
3: Ačiū.
1: Plojimai. O, smagu girdėt. Šią akimirką jūs esat mūsų mylimiausias klausytojas. Jums linkime sveikatos, geros nuotaikos, juoko, atradimų, noro keliauti į priekį, atrasti ir save išbandyti, visų kitų geriausių dalykų.
2: Ir dabar norim dar jums padovanoti dainą.
1: Taip,
2: yra tokia daina, su kuria norėtumėte keliauti į savo gimimo dieną.
3: Jūsų visas geras dainot, siūlykit jūs.
2: Oi. Meniu, ką turim meniu?
1: Žinokit, jūs šitai paklausėt. Pavyzdžiui, aš turiu labai smagę Sauben su Stasio Povilaičio švieski man vėl.
3: Tai čia mano mylimiausia.
1: Tai žiūrėkit, kaip tyčia, žmonės gali pagalvot, kad mes surežisavom visą šitą rubrikėlę, bet tikrai ne.
3: Nebuo,
2: tai
3: nu. Ir keliuosi.
2: Va. Tai mes dar kartą labai sveikiname. Aš dar noriu pridėti, kad labai labai linkiu, kad ši diena jums būtų šiek tiek lengvesnė, jaukesnė ir su gera muzika bei plačia šypsena.
1: O dabar pasigarsinkite radijo imtuvą, kiek tik tai leidžia sistema, ir pirmyn.
3: Duokit kaimynam paklausyti.
1: Duokit ir
3: galingiausia.
1: Fantastika. Super. Sutariam dar kartą su gimtadieniu. Iki malonaus.
3: Ačiū. Tie, kurie mėgai išgirdo.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: 10 valandų 31 minutė. Sveiki visi, įsijungę lietų. Kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų.
1: Pradėkime nuo avinų. Šiandien gali stiprėti noras kuo greičiau susitvarkyti darbus ir pašalinti tai, kas trukdo judėti pirmyn. Galite jautriau reaguoti į smulkias klaidas, lėtumą ar žmonės, kurie nevykdo savo pažadų.
0: Žiaučiams šiandien daugiau džiaugsmo suteiks kūryba, malonų susitikimai ir laikas sau. Investuokite į tai, kas kuria ilgalaikę vertę, o santykiuose parodykite daugiau švelnumo ir dėmesio.
1: Dviniai. Stiprės poreikis daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ir emociniam saugumui. Mintis gali sugrįžti prie senesnio sprendimo susijusio su gyvenamąja vieta, artimaisiais ar buitinė atsakomybė. Gali iškilti klausimas dėl remonto, šeimos susitikimo, namų tvarkymo ar pokalbio, kurio ilgiau vengiate.
0: Dėmesio vežėjai šį dieną palankė atviriems pokalbiams ir neaiškumų išsprendimui. Kruopšiai tikrinkite informaciją, o santykiuose aiškiai ir nuoširdžiai išsakykite savo mintis.
1: Liūtas. Sustiprės poreikis jaustis saugiau ir aiškiau suprasti savo vertę. Galite jautriau reaguoti į pinigų, atlygio, darbo, stabilumo ar pripažinimo temas. Šis sekmadienis palankus stiprinti materialų pagrindą ir mažiau priklausyti nuo aplinkinių įvertinimo.
0: Mergelės šiandien lengviau priims svarbesnius sprendimus ir pajudins asmeninius planus. Pasitikėkite savo jėgomis, tačiau santykiuose daugiau klausykitės, o ne taisykite kitus.
1: Svarstyklės. Atsiras daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo, žmonių reikalavimų ir nuolatinio skubėjimo. Galite greičiau pavargti nuo svetimų problemų arba jausti, kad kai kurios situacijos atima per daug jėgų. Diena tinkama vidiniai tvarkai, poilsiui ir nereikalingo krūvio paleidimui.
0: Skorpionai. Ši diena palanki bendriems projektams, naujoms idėjoms ir ateities planams. Pasitikėkite patikimai žmonėmis, tačiau finansinius sprendimus priimkite apgalvotai.
1: Šaulys. Sustiprės atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Jautriau reaguosite į kritiką, vadovybės sprendimus ar jausmą, kad iš jūsų reikalaujama per daug. Žvaigždės patarė stiprinti autoritetą per patikimumą, kompetenciją ir gebėjimą užbaigti pradėtus darbus.
0: Ožiaragiai. Šiuo metu palankus metas mokytis, plėsti akiratį ir planuoti ateitį. Investicijos į žinias ar kvalifikaciją gali atnešti ilgalaikės naudos.
1: Vandenis. Jausite daugiau jautrumo, pasitikėjimo, bendrų pinigų ir įsipareigojimų temoms. Mintis gali labiau suktis apie situacijas, kuriuose jaučiate kontrolės stoką ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio draudimo ar emocinio klausimo, kuris dar nėra iki galo išspręstas.
0: Na ir žuvys. O žuvims diena palanki partnerystei, deryboms ir svarbiems susitarimams. Daugiau harmonijos suteiks pagarbus bendravimas ir aiškiai pasidalytos atsakomybės.
2: Būkit laimingi!

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: sorry, no.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas farm milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio

0: Kiek daugiau negu 14 minučių lieka iki 11 valandos, o dabar mes su Živile grįžtame pas jūs suradę įdomybių iš viso pasaulio.
1: Aš turiu istoriją apie vieną pagrobtą kiną. Kinas, pagrobtas būdamas 4, daugiau nei po 30 metų, surado savo biologinę šeimą iš atminties nupiešęs savo vaikystės kiemo žemėlapį.
0: Wow.
1: Pagrobimas atrodė maždaug taip. 1989 metais, kai Li Jingvei buvo vos 4 metų, jį iš gimtojo kaimo Junano provincijoje pagrobė kaimynas. Vaikas buvo parduotas vaikų prekybos grupuotėje ir išgabentas už daugiau nei 1600 km į Hanano provinciją, kurį užaugino visai kita šeima. Kad nepamirštų savo namų, berniukas vaikystėje turėjo unikalų įprotį. Jis kone kasdien ant žemės su pagaliuku, o vėliau sąsiuviniuose piešdavo savo kaimo žemėlapį. Jis puikiai įsiminė, kur stovėjo namai, kur tekėjo upė, augo bambukai, kur ganėsi vandens buivolai ir kaip sukosi keliai. Užaugęs vaikinas nusprendė rasti savo biologinę šeimą ir nežinodamas nei savo tikrojo vardo, nei kaimo pavadinimo, jis iš atminties nupiešė detalų žemėlapį ir 2021 metais pasidalino juo populiarioje Kinijos vaizdo įrašų platformoje, kuri atitinka mūsų žinoma TikTok versiją. Vaizdo įrašas akimirksniu tapo virusiniu, internautai ir policija pasitelkę nupieštas detales, sugebėjo susiaurinti paiešką ir identifikuoti konkretų kaimą Junano provincijoje. Ten buvo rasta moteris, kurios sūnus buvo dingęs prieš kelis dešimtmečius. Atlikus DNR testus, kurie oficialiai patvirtino giminystę, Li Jingvei po 33 metų pertraukos 2022 metų sausio 1 dieną vėl apkabino savo biologinę motiną. Įdomus sutapimas, vėliau paaiškėjo, kad bėgant metams jo mama pati persikėlė gyventi į tą pačią Henano provinciją ir nežinodama gyveno vos 100 km nuo savo pagrobto sūnaus.
0: Įspūdinga, iš tikrųjų. Wow. Aš turiu istoriją apie ašaras. Vat ką tik girdėjom Jessica Shy kūrinį Ašarą, o pasirodo, kad vos kelios ašaros vieną dieną gali atskleisti svarbios informacijos apie žmogaus neurologinę sveikatą. Apie mokslininius dalykus truputėlį. Dabartiniai stebėjimo metodai, tokie kaip, pavyzdžiui, kraujo mėginio ėmimas, kiti tyrimai, implantuojami prietaisai, užima laiko ir reikalauja invazinių procedūrų, o ašaros galėtų būti alternatyvus sveikatos informacijos šaltinis, nes jas galima surinkti greitai ir neskausmingai. Mokslininkai sukūrė elektrocheminius jutiklius ir tyrinėdami ašaras, jie tikrai gavo labai daug medžiagos ir tikslių duomenų ir tų pačių mokslininkų teigimu, jų tyrimo išvados paklos pagrindą būsimiems tyrimams, kuriuose bus galima naudojant tas pačias ašaras, kaip mėginius sukurti greitos diagnostikos prietaisus. Ir ši technologija galėtų padėti kurti naujas priemonės, pavyzdžiui, Parkinsono ligai ir

0: tiems su netipiniais dopamino lygiais susijusiems sutrikimams stebėti.
1: Įsivaizduok, dabar va, turėtų tau iš ašarų padaryti tyrimus. Būtų reikalų apsiverkti.
0: Gal ir būtų, gal mes išmoksime tą padaryti lengviau negu, pavyzdžiui, o įsivaizduok, kokia laimė tiems žmonėm, kurie bijo adatų, kurie labai nemėgsta va, šitų tyrimų, invazinių dalykų. Tai iš tikrųjų medicina stebina ir tie patys žmonės, neretai iš Kinijos, irgi turi labai įdomių ir stebinančių savybių.
2: Laimės vasara su

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
6: Čia Lietus.
5: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
7: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaites pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina. Tačiau metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių dviejų pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ne tik tais Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybės, europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikis, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijai. Viena dalis yra susijusi, žinoma, su fizinės apsaugos stiprinimu. Kita dalis, taip pat minėjau, yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių diegimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų diegimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kuriuos tikrai reikės padaryti.
0: Sako energetikos ministras, jo teigimu sprendimai dėl papildomos energetinio objekto apsaugos buvo priimtas dar spirželį. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis užsiminė apie galimus pokyčius šalies kariuomenėje, šalyje jau trečią dieną vykstant retiems protestams dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Demonstracijos prasidėjo prezidentui dvi dienas rengiant susitikimus su vyriausiaisiais kariuomenės vadais, žiniasklaidai spėliojant, kad jis gali ieškoti pamainos kariuomenės vadui Oleksandrui Sirskiui. Pasak organizatorių, mitingai vyko didžiuosiuose Ukrainos miestuose. Demonstrantai reikalavo Sirskio atsistatydinimo. Pranešama, kad įtariama, kad jis būtent reikalavo atleisti gynybos ministrą Michailą Fiodorą po to, kai jie susiginčio dėl to, kaip priešintis Rusijos invazijai. Vengrijos prezidentas Tamošas Šujolas, buvęs nacionalistų lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi jo ir naujosios šalies vyriausybės ginčas. Vyriausybė siekia jį nušalinti vykdama pareigūnų paskirtų Orbano valdymo laikotarpių valymą. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras ne kartą ragino prezidentą atsistatydinti. Prezidentas turėjo 5 dienas pasirašyti pataisą ir tai padarė paskutinę dieną prieš nustatytą terminą. Sirgaliai ir futbolo ekspertai audringai diskutuoja dėl šį vakarą laukiamo pasaulio futbolo čempionato finalo pertraukos tarp kėlinių. Paskelbta, kad vietoj 15 minučių jį gali užtrukti net 25. Numatoma, kad viso pasaulio stebimų rungtynių pertraukoje pasirodė Shakira, Justinas Bieberis, Madonna ir Pietų Korėjos vaikinų grupė BTS. Tuo metu futbolo žinovai teigia, kad tai nėra gera praktika. Tai pažeidžia tarptautinės futbolo taisyklės, taip pat perspėjama, kad ilgesnė pertrauka padidintų žaidėjų traumų riziką, jie nebus tinkamai sušylę. Kritikai teigia, kad sprendimas ilginti pertrauką atitraukia dėmesį nuo žaidimų ir yra dar vienas žingsnis link futbolo komercializacijos. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų ir po kelių sekundžių bus 10 minučių. Gerą dieną visiems. Džiaugiamės, kad esate įsijungę savo radijimtuvus ir radijo stotį Lietus, o dabar atėjo metas pažaisti.
1: Nėra lengvas klausimas šiandien, žinokit.
0: Iš karto nuo sunkiųjų pabūklų pradeda šiandien Živilė.
1: Gerai. Pabandžiau ant Mindaugo.
0: Čia bandai gąsdinti, ne, mūsų klausytojus. Man atrodo, kuo daugiau tu jos gąsdini, tuo jie drąsesni darosi ir tuo aktyviau skambina.
1: Nes matau, kad telefono linija tikrai lūžta, mielieji. Paskambinkit 18-23, išbandykit savo jėgas, jeigu atsakysit į klausimą teisingai, padovanosim jums lietaus kojines.
0: Taip, nebūs čia tau taip paprasta, tu čia tikrai galvoji, kad čia, tuoj, tavo kietą riešutėlį suskaldysim. Gerai, žiūrim, 1-8-3 ir čiumpam kažką, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Mindaugas.
1: Pasiruošę žaisti, Mindaugai?
2: Taip.
1: Puiku, linkiu sėkmės ir klausimas skamba taip. Kieno deivės graikų mitologijoje buvo Erinijos?
2: Erinijos, tai man atrodo, aš jeigu gerai čia buvo, man atrodo, penktadienį šitas keršto ir bausmės.
1: Tikrai taip?
0: Va ir prašau, iš pirmo karto
1: geras.
0: O tu sakei ką? Nebus šiandien lengva, nebus taip paprasta. Mindaugas šas paskambino, sako pala, ašgi žinau. Super, Mindaugai, šauniai sužaidėt. Lietaus, kojinės atitenka jums.
2: Dėkui, labai norėjau.
3: Vasara su Lietumi.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
4: Šviežia.
2: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
2: Be priedų.
4: Be priedų.
2: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
8: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
12: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Būtent tai ir stengsimės organizuoti.
1: Bandysime prisiskambinti Danguoliai, ją sveikina visas būrys draugų gimtadienio proga ir ne šiaip gimtadienio jubiliejaus proga, tai linkėsim nuostabiausių dalykų, bet prieš tai reikia išgirsti Danguolės balsą kitame laido gale.
0: Gerai, pamėginkime jai paskambinti. Turim stiprų signalą. O kai bus toliau, tuoj pat ir pamatysim.
1: Gal iš šventės sukur pataikysim?
0: Aš beveik nebejoju, kad taip turėtų būti. Truputėlį, trumpam tik tai atitrauksime Danguolį, jeigu žinoma, jinai atsilieps, bet mes savotiškai pratęsim kartu su visais Lietuvos klausytojais jos tą šventinį sukūrį.
1: Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus lietus.fm.
2: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
0: Deja, mes pranešimo šį kartą nepaliksim, o čiupsim Arnoldą, kuris šiandien švenčia taipogi savo gimtadienį ir pamėginsime pasiskambinti jam.
1: 35.
0: Geras Vyrukui. Amžius.
1: Mhm.
0: Žiūrėsim, kaip čia mums seksis.
1: Mama nori pasveikinti.
0: Tikėsimės, kad Arnoldas irgi, tiksliau, ne irgi, o Arnoldas atsilieps.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Arnoldai?
3: Taip.
1: Arnoldai, ar į jūsų šventę pataikiau?
3: Taip.
1: Leiskit prisistatyti, mes esam... Radio stotis Lietuvos. Ir labai norim jūs pasveikinti.
3: Labai ačiū.
1: Su gimtadieniu, Arnoldai.
0: Arnoldai, mano vardas Mindaugas, jūs ką tik kalbino mano kolegė Živilė, mes skambinam iš radijos stoties Lietus ir pirmas klausimas, į kurį Lietuvos kampelį pataikėm?
3: Į Kuršėnai Dirvoninų kaimą.
0: Va, kaip smagu, visi linkėjimai keliauja ten, tai aš taip įsivaizduoju, kad visi jūs aplinkui esantys žino, kad šiandien tamstos gimtadienis.
3: Žino, taip.
0: Tai visus pakvietėt, jau susirinkę žmonės, ar jau po truputėlį skirstosi?
3: Kaip ten? Vakar buvo surinkta viskas.
0: Aha, o šiandien dar yra šiek tiek, ar ne, vienas kitas, kuris...
3: Visi yra, jo.
0: Yra, tas yra smagu. Tai Arnoldai, be jokios abejonės, patys šilčiausi linkėjimai, sveikatos linkim labiausiai, kad išsipildytų vienas kitas noras. Ir dabar galim kartu paspėliot.
1: Kaip galvojat, Arnoldai, kas sveikina jūs girdint visai Lietuvai?
3: Mama.
1: Ir esat visiškai teisus, būtent jūsų mama Aurelija siunčia šiuo žodžius, sako, brangus sūnau, atrodo dar visai neseniai mokiau tave žengti pirmus žingsnius, o šiandien tu jau pats užtikrintai eini per gyvenimą. 35 metai, tai gražus brandos laikas. Tegul tavo namuose visada gyvena meilė, darbuose lydi sėkmė, o širdyje niekada netrūksta džiaugsmo su jubiliejumi.
3: Labai ačiū jums.
0: Arnoldai, iš karto atspėjot, kad mama sveikina, tai turbūt jinai mėgsta daryti staigmenas.
3: Mėgsta.
0: Suprato, mes irgi turim dar vieną mažytę staigmeną, tai norisi, kad švestų visi kuršėnai. Tai jeigu turite galimybę, Arnoldai, kviečiame įsijungti radijo stoties Lietus bangą, nes tuoj pat patruliai pradės groti, dainuoti savo dainą.
3: Pastoviai jungta.
0: Pastoviai, tai tada Unmax garso kūrinys susikūrėjau šventę savo. Švęskite šiandien ir lai ta šventinė nuotaika lydi visus metus.
3: Labai ačiū jums.

0: Estų esu un baile.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: 11 valandų ir 45 minutės, pavojingai priartėjome prie vidurdienio ir dabar norime pasidalinti su jumis apie įvykius, kurie įvykę yra šią dieną, tai yra Liepos 19.
2: Aš matau, kad šiandien yra tarptautinė ledų diena, tai jeigu ieškot pasiteisinimo suvalgyti dar vieną porciją ledų, tai jis čia ir yra, nes ši diena minima 3 Liepos sekmadienį ir kviečia mėgautis vasaros skoniu be jokios sąžinės graužaties.
1: Taip, aš turiu porą istorinių faktų, tai visų pirma, senokai jau 1814 metais šiandien gimė revolverio išradėjas amerikietis Samuelis Koltas.
2: Aš matau, kad šiandien yra amerikietiško futbolo diena, nors Lietuvoje ši sporto šaka tikrai nėra labai populiari. Jungtinėse Amerikos valstijose ji tikrai yra labai rimtas reikalas. Šiandien diena skirta visiems, kurie dievina įspūdingus perdavimus, galingus susidūrimus ir legendinį Super Bowl. Šiandien yra ir skrydžių palydovų diena. Tai puiki proga padėkoti žmonėms, kurie lėktuve ne tik pasiūlo kavos ar arbatos, bet pirmiausia rūpinasi keleivių saugumu ir yra mokyti veikti ekstremaliose situacijose.
1: Lygiai prieš 30 metų, 1996 metais šiandien, legendiniam boksininkui Muhammadui Ali uždegus olimpinę ugnį prasidėjo Atlantos vasaros olimpinės žaidynės, kurios mums atnešė, kurių mūsų krepšininkai mums padovanojo olimpinius bronzos medalius.
2: Šiandien yra ir miestų bitininkystės diena. Bitės, mėlėjai, žinokit, gyvena ne tik kaime, jų avilių vis daugiau atsiranda ir ant miestų stogų, pastogių ir pastatų. Ši diena primena, kokios svarbios jos yra mūsų gamtai ir maisto grandiniai. Tai šiandien tikrai yra ką paminėti ir, man atrodo, svarbiausia nepamiršti, kad kiekviena diena tampa švente, jeigu ją praleidžiate su gera muzika, o tokios mes tikrai turime.
0: Laimės vasara.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražuolėjaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,98 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams. Bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusių lietuvių savanorių Ignu Kailiumi, kuris praėjusį mėnesį žuvo gindamas Ukrainą nuo Rusijos invazijos. Oficialus atsisveikinimas penktadienį vyko Kyjive. Kailius į Ukrainos ginkluotąsias pajėgas įstojo šių metų vasarį, birželio pradžioje išvyko į kovinę užduotį, po kurios buvo laikomas dingusių be žinios. Vėliau buvo patvirtintas savanorio žūtis. Ukrainos fronte anksčiau žuvo dar du lietuviai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Dalį Europos Sąjungos sostinių, pranešant apie problemas dėl naujosios atvykimo ir išvykimo sistemos, kurie privalo naudotis į bendriją atvykstantis trečiųjų šalių piliečiai, Lietuva tikina su tokiais sunkumais nesusidurianti. Anot Lietuvos pasieniečių atveju, kai dėl sistemos susidarytų eilės vėluotų keleivių patikra ar keleiviai nespėtų į reisus, nebuvo. Taip patvirtina ir šalies oro uostus valdanti bendrovė. Naujoji sistema pakeitė rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį. Praėjusią savaitę Europos aviacijos bendrovė pramonė bendrame laiške įspėjo, kad tai lėmė iki 5 valandų pailgėjusi laukimo laiką. Įpusėjus vasarai Klaipėdos vaikų ligoninėje sulaukiama kelis kartus daugiau įvairias traumas patyrusių pacientų. Pasak šios ligoninės traumatologijos skyriaus vadovo Džeraldo Kazio Sivickio, dažniausiai nukenčia neatsargus elektrinių paspirtukų vairuotojai.
1: Vasaros metu pas mus traumų padaugėja 2-3 kartus, dėl to, kad vaikai žaidžia lauke, dviračiais važiuoja ir paspirtukais važiuoja, ir ant batutų šokinėja, tų pramogų daug ir pajūriuose visokiuose laiką leidžia. Jeigu, sakym, lyja, mes tų pacientų turim mažiau, bet jeigu šiltas geras oras ir ypač savaitgalis, kada suvažiuoja, mūsų pusė Lietuvos atsiduria pajūryje, o mes aptarnavojam visą vakarų regioną. Tai čia, sakau, jeigu lyginti žiemą vasarą, tai 2-3 kartus daugiau tų traumų turi. Tai jeigu pasižiūrėjo tiems, kiems reikėjo jau ligoninė gydytis, sakėjom, per mėnesį būtų taip 100-120. Tai žmonės, kai krento, pas mus dažniausiai tai yra lūžimai. Ne tik tai lūžiai, čia yra ir vidaus organų pažeidimai gali būti. Didžiausia rūpestis šiandien dienai, tai pirmoji vietoje nugalėtojas yra elektrinis paspirtukas. Mažai stabilus, tikrai mažai saugus ir žmonės krisdami patiria rimtas traumas.
0: Apie padidėjusių pacientų srautą skelbia ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Skubiosios pagalbos skyriuje nuo pat birželio pradžios kasdien apsilanko vidutiniškai apie 300-400 pacientų per parą. Jungtinių Amerikos valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad Majamyje buvo sulaikytas prieštaringas socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tate'as ir jo brolis. Jungtiniai karalystiai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų išžaginimų, prekyba žmonėmis sekso vergovės tikslais ir užpuolimu. Jie taip pat kaltinami mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu. Pranešama, kad broliams iš viso pateikti 59 kaltinimai, bendras įtariamų aukų skaičius jų byloje išaugo iki 7. Nuomonės formuotojas Andrew Tate'as garsėja savo vadinamojo tradicinio vyriškumo ideologiją ir turi 10 milijonų sekėjų įvairiose socialinėse platformose. Facebook ir Instagram naudotojai susiduria su problemomis šiuose socialiniuose tinkluose. Jų paskyrose šiuo metu skelbiami pranešimai, kad jos yra nepasiekiamos. Tokia klaida rodoma, kai prie paskyros vartotojai bando prisijungti per kompiuterį, telefonuose programėlės veikia. Meta valdomų socialinių tinklų informacijoje teigiama, kad problema turėtų būti greitai išspręsta. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, galima per kūnėje temperatūra nuo 20 iki 25 šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su per kūnėje, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: 12 valandų ir 11 minučių. Tikimės, kad šis sekmadienis tikrai jums jaučiasi tarsi būtų šventė. Čia radijo stotis Lietus, jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Ir kaip įprasta, vidurdienį norime pakviesti jus padiskutuoti, pasišnekučiuoti.
1: O šiandien kalbėsime apie pirmuosius pasimatymus. Mielieji, ar prisimenate savo pirmąjį pasimatymą? Koks jis buvo? Romantiškas, prastas, o gal toks, kurį iki šiol prisiminus norisi nusijuokti? Kas jį suorganizavo? Kur susitikote? Ar jautėsi drugeliai pilve? Paskambinkite mums, pasidalinkite savo istorijomis, numeriu 1823, mes nekantraujam ir labai labai laukiam. O svarbiausia, kuo baigėsi ta istorija, galbūt su tuo žmogumi šiandien dalyjotės tais pačiais namais, auginate vaikus ir švenčiate vestuvių metines, o gal tai buvo nuotykis, kurį iki šiol smagu prisiminti.
0: Vaizduoju, gal yra tokių porų, kur nuėjo į pirmą pasimatymą, mergina sako, niekada gyvenime viskas nebeisiu.
1: Jau su šituo tai niekada
0: jau tikrai
1: gyvenime
0: ne.
1: Antrą kartą.
0: Ir pažiūrėk, praeina keli mėnesiai, jie jau draugė gyvena, keli metai jie susituokia, dar keli metai jau ir klega vaikai. Manau, kad ir tokių istorijų yra ir ne viena. Bet šiaip jo, ir aplinkybės įdomu, kaip sekėsi, kur buvot, ką prisimenat, ar prisimenat apskritai. O gal, pavyzdžiui, vakar buvot pirmajam pasimatyme, arba šiandien ruošėtės į pirmą pasimatymą. Linkime visiems sėkmės, kurie galbūt šiandien keliaus, galbūt ir sutiksite savo antrąją puselę.
1: Skambinkit, mėlyjei, mums tiesiai į eterį, numerio 1823 ir pasidalinkite savo istoriją. Labai laukiam ir romantiškų, ir linksmų, ir visiškai netikėtų pasimatymų prisiminimų, nes man atrodo, kad kiekviena istorija verta būti išgirsta.
0: Kada nors padarysim gal rubriką blogiausias pasimatymas.
1: Čia galima ir tokius įdėti, manau.
0: Galima.
1: Jeigu tas pirmas pasimatymas buvo labai prastas, tai...
0: Irgi tinka, priimsim.
1: Taip.
0: Priimsim, gerai, turime ir skambinančių, gerai, pabandykim pasikalbėti, sveiki.
1: Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Paskambino Neringa.
1: Iš kur?
2: Iš Kauno šiuo metu.
1: Tai kaip tas pirmas pasimatymas atrodė?
2: Tai, žinokit, buvo labai geras pasimatymas, dabar jau su buvusiu vyru, bet mes nugyvenom iš tikrųjų 18 beveik metų.
0: Oho.
2: Ir toksai labai įdomus sutapimas, kad šiandien kaip tik Liepos 19 yra 23 metai, kaip būtų mūsų vestuvių metinės.
0: Oi. O sakykit, ar prisimenat kažką iš to pirmo pasimatymo? Ar iš karto krito į akį jaunikaitis? Ar turėjo abejonių, dviejonių?
1: Sakot, kad buvo jūsų vyras, tai ar jau iš karto žinot, kad čia tas?
0: Taip.
2: Jo, žinokit, iš tikrųjų tai buvo tas jausmas, kad... Čia yra tas vyras ir tas pasimatymas tęsiasi iki 4 ryto.
0: Čia jau geras ženklas. Čia dažniausiai turbūt, kad su vaikinu, kuris šiaip sau, tai merginos nesėdi iki paryčių.
1: Ne, tam būna, tai mandagus kavos atsigerimas, užtrunkat akademinę valandą.
0: Ir tada su drauge suvaidini tą tokį scenarijų, paskambink man, kad man reikia bėgti šią.
1: Iki 4 ryto geri ženklai.
2: Jo, iš tikrųjų, bet tai buvo tiesiog toksai kalbėjimas, vaikščiojimas, ta prasme, labai buvo iš tikrųjų geras jausmas ir žodis.
0: Girdim, žinokit, ir iš jūsų balso, kad visai smagu prisiminti.
1: Ar ilgai reikėjo laukti antro pasimatymo?
2: Dabar net neprisimenu antro kažkaip...
1: Ar greitai įvyko ir antras?
0: Čia galima sakyti, kad jūsų pirmas pasimatymas 2 dienas užtruko, nes turbūt susitiko, tarkim, šeštadienį, baigėsi jisai 4 ryto, faktiškai jau sekmadienis buvo. Tai visai neblogai, šauni istorija,
1: labai ačiū,
0: kad pasidalinot. Linkime jums dar daugybės smagių pasimatymų. Laukiam, 1823, mėlyjei, gali būti, žinokit, istorijos visokios, nuo iki, su visu emocijų spektru, nuo juoko, galbūt ir su ašaromis, dažnai būna taip, kad netikėtumai nutinka ir tai, kas prasideda galbūt ne pačius sklandžiausių būdų, išsirutulioja į neįtikėtiną meilės istoriją.
1: Taip, iš tiesų labai smalsu išgirsti, o beje, meilės istorijos laukiamos ir Kotrynos laidoje galim tuo pačiu paanonsuoti.
0: Absoliučiai taip, bus tikrai dar pokalbių šita tema. Žinok, panašu, kad turim dar vieną skambutį. Pamėginkim atsiliepti. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kas kuo vardu?
3: Renata.
0: Pasakokit, Renata, ar prisimenat?
3: Taip, prisimenu. Savo pirmąjį pasimatymą su dabartiniu vyru.
0: Taip.
3: Tai yra sėkmingai jau 14 metomis.
0: Linkė mažiausiai dar tris kartus tiek.
3: Susituokė. O iš pirmo pasimatymo tai labai įstrigo tai, kad jisai mane vežėsi į kavinę ir iš to susijaudinimo pasuko ne tą kryptim, kaip turėjom važiuoti. Tiesiog jaunuolis buvo labai turbūt įsigandęs.
0: Žinokit, labai jūs jam patikot, man atrodo, kad jis pasiklydo net.
3: Aš paklausiau, sakau, tai kur mes važiuojam? O sako, visai sumaišiau.
0: Galėjo sakyti, kad turbūt, kad adresas pasikeitė ir pastatas persikėlė į kitą miesto vietą.
1: Ar ilgai truko jūsų pirmas pasimatymas?
3: Nu, kažkur gal 5-6 valandas.
0: Tai jūs tiek laiko ieškojo tos kavinės?
4: Aš aišku, jokauju.
3: Ne, tiesiog paskui tas pasimatymas rutuliojasi toliau, jau pasivaikščiai, paskui dar arbatos kitur išgerti.
0: Smagu. Tikrai gera ir malonu girdėti, kai jisai tokia emocija prisimenamas.
1: Ir smagu, kad taip gražiai baigėsi.
0: Taip, ir visiškai nieko tokio, kad ir pasiklydo šiek tiek. Ačiū labai, kad pasidalinote istoriją. Gali būti, kad prie šitos temos dar sugrįšime, nes panašu, kad istorijų yra nemažai ir jos visos iš tikrųjų unikalios ir įdomios. Geros dienos. Čia

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrybė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas. Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams. Iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams. Iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Reklama.

0: apie orus.
1: Kelios sekundės ir bus 12 valanda įpusėjusi. Gerą dieną dar kartelį visiems. Apie orus norime pašnekėti su jumis.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpi lietūs, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: pasirink pigu.lt. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Jau turbūt žinote, bet jeigu dar negirdėjote, mes priminame, kad radijo stotis Lietus šią vasarą turi vieną vienintelį tikslą, tai yra laimingais padaryti visus, kurie šią vasarą leis su Lietumi. Todėl šių metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Mielieji, visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyveno laimės ratas. Klausykite Lietaus kasdien ir išgirdę laidų vedėjų kvietimą, skambinkite, sukite laimės ratą ir laimėkite nuostabią vasarišką dovaną arba patekite į laimės vasaros finalą.
1: O finalo metu vienas mūsų mylimas klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą – kelionį šeimai, tai yra dviem suaugusiems ir vienam vaikui į Graikiją Peloponesą. Įspūdingas prizas ir galimybė pakliūti tiesiai į finalą yra čia ir dabar, tad primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, o mes esame pasiruošę sukti.
0: Laimės ratas.
1: Laimės ratas paruoštas, mes irgi pasiruošę ir čiumpame kažką ir sakom sveiki. Aha, čia kartais tai būna, kad paspaudi, bet nieko neatsitinka, bet tada spaudi dar kartelį ir tikiesi, kad pasiseks.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Rugilė.
2: Rugilė, iš kur esat?
3: Iš Kauno.
2: Pasiruošusi sukti laimės ratą?
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, tai dabar Živilė eina prie laimės rato ir dabar tik tai jai reikia pasakyti jausis, ar mes suksime prieš laikrodžio rodiklę, ar pagal laikrodžio rodiklę ir ar iš visų jėgų, ar kaip nors kitaip.
3: Palei laikrodžio rodiklę, o jau kaip gausis, taip gausis.
1: Gerai. Sukam, man nepagailėta buvo, net visas ratas sujudėjo, tai tikrai tikėtina, kad išsisuks kažkas tikrai labai gero. Primenam, laimės ratas yra be pralaimėjimų.
2: Ar yra kažkas, ko labai norėtume?
1: Ir dar. Ir turim dainą, dovaną. Rugilė, galite
2: kokia
1: rinktis.
2: Kokia mėgstamiausia, Rugilė, jūsų daina?
1: Ar turit kokią mėgstamą?
3: Gal iš Martino Kavaliausko, ką nors.
1: Oi, Kavaliauskas, klausykit.
2: Tavo numylėtinis.
1: O taip.
2: Geras pasirinkimas.
1: Labai. Ir žinokit, o kūrinių, oi visi gražūs. Ir išsirink dabar, kad nori. Bet gerai, pabandykime išsirinkti, tuoj palaukit dabar. Aha, šita va, pavyzdžiui, Vėlumo yra labai graži daina.
3: Ne, galim ir Vėlumoj.
1: Galim Vėlumoj sugruot. Galim. Tada ir mums labai tinka. Džiaugiamės, kad tinka ir jums. Dėkojam jums už skambutį. Lauksime ir daugiau jūsų skambučių. Mielieji, nepamirškite, šitą žaidimas dar tikrai nesibaigė. Ir dar tikrai turėsite galimybių patekti tiesiai į finalą. Tad būkite atidus ir laukite kvietimų dalyvauti.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina Juodojoje jūroje smogė dar vienam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivui. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba, kuri paskelbė atakos vaizdo įrašą. Anot ukrainiečių, tanklaivis gabeno Rusijos nafto žaliavą į Kiniją ir Indiją ir buvo sankcionuojamas. Pranešama, kad tai jau ketvirtasis šešėlinio laivyno laivas, kuris per pastaruosias 10 dienų sunaikino Ukrainos pajėgos. Šiąnakt Rusija surinkė galingiausią balistinį smūgį Kijevui per visą plataus masto invazijos laikotarpį. 5 valandas trukusio raketinio smūgio metu žuvo mažiausiai vienas žmogus, 13 sužeisti, o visame mieste kilo gaisrai. Reklama. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir kariniam mobilumui reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus, planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teigia, kad gyventojai turėtų remtis savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslepiama, kad kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai vis tiek gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad ne visi keliai, kuriais numatomas evakavimas, geros būklės ir pakankamai pralaidus, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tik tinkamai būtų paruošti.
2: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
1: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja į tai. Kaip visada tų lėšų trūkumas, bet čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė civilinės saugos valdybos viršininkas. Jo teigimu lėšų rasti reikės ir kitiems gyventojų evakavimo pasiruošimo darbams. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliais savarankiškai evakuotųsi 75% gyventojų. Dalį ES sostinių pranešant apie problemas dėl naujosios atvykimo ir išvykimo sistemos, kurią privalo naudotis į bendriją atvykstantis trečiųjų šalių piliečiai, Lietuva tikina su tokiais sunkumais nesusidurinti. Anot Lietuvos pasieniečių atveju, kai dėl sistemos susidarytų eilės, vėluotų keleivių patikra, keleiviai nespėtų į reisus, nebuvo. Tai patvirtina ir šalies oro uostus valdanti bendrovė. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą Vilniaus katedroje, ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Tai agentūrai BNS patvirtino kultūros ministerija, kurios teigimu Lietuvos valdovų panteonas būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o taptų katedros požemių dalimi. Ministerija pabrėžia, kad pirmiausiai bus atliekami išsamūs moksliniai ir taikomieji tyrimai. Preliminariai skaičiuojama, kad moksliniams tyrimams katedros tvarkyba ir Lietuvos valdovų panteono sukūrimui reikėtų maždaug 7,5 milijono eurų. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galime perkūnėje, temperatūra svyruoja nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Staigmena. Štai ir pirma valanda ir 10 minučių šiuo metu. Gerą dieną dar kartelį visiems. Na kągi, mes pradėsime savo paskutinę valandą tikrai šventiškai.
1: Bandysime organizuoti staigmeną mūsų klausytojai Onutei, sveikinsime gimtadienio progą ir linkėsime gražių nuostabių dalykų.
0: Taip, vėlgi, tikėsimės, kad mūsų lydės sėkmė, kad Onutė ir girdės, kad skamba jos telefonas ir atsilieps ir priims visus tos sveikinimus. Kai bus, tuoj pat ir pamatysim.
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sakykit, čia ar teisingai numerį surinkau, Onutės ieškau.
2: Taip.
0: Oi, malonu, Onutė, kaip gyvenat, kaip laikotės, kuo užsiemus esat?
2: Nu, šiandien mano gimtadienį švenčiu.
0: Rimtai?
2: Taip.
0: Koks malonus sutapimas, jeigu jau švenčia, tai leiskit pasveikinti iš viso širdies.
2: Su gimtadieniu gausiu metų
0: lygimės. O sveikinimus siunčia?
3: Radio stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu, Onutė.
2: Ačiū.
1: Mano vardas Živilė, jūs kalbino Mindaugas, mes be galo norime jūs pasveikinti tokią gražią progą ir paprašyti paspėlioti, kaip galvojat, kas čia organizuoja tokias staigmenas jums?
2: Neįsivaizduoju.
1: Sveikinimus mums atsiuntė Laima. Sako, norime palinkėti šiltų ir saulėtų dienų, gražių, gyvų ir nuostabių gėlių, tikrų, gerų ir amžinų draugų ir, žinoma, ilgų, ilgų jums laimės valandų.
2: Ačiū, ačiū.
0: Sakykit, Onutė, Laima, tai čia jūsų draugė, kaimynė, bendradarbė.
2: Draugė.
0: Draugė jūsų.
1: Nuostabią draugę turit.
0: Tikrai taip, jinai tikrai apie jūs pagalvojo ir neabejotinai tai nėra vienintelis žmogus, kuris šiandien jūs prisimena ir jūs sveikina. Aš tik norėjau paklausti, ar jūs jau spėjot kavos užsivirti, torčiuko gabalėlį taip. Suvalgyti?
1: Noras sugalvoti.
0: Jau spėjot?
2: Taip.
0: Labai gerai. O sakykit tada dar vienas dalykas, ar jau spėjot pašokt, pajudėt, kokį judesiuką padaryt?
2: Ne.
0: Tai žinokit, pati puikiausia proga, nes tuoj pat lietaus eteryje Deividas Bastys pakvies jūs pašokti su kūriniu Šok ir negalvok. Ir lai šitie jūsų metai ir būna lengvi ir nerūpestingi, bet žinoma, labai laimingi.
1: Gražia šventės.
2: Gerai. Ačiū.
4: Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rūpiučio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Ar sinoptikai turi ką gražaus pasakyti apie tai, kokie orai mūsų laukia?
2: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra bus nuo 20 iki 25 laipsnių vasariškos šilumos, Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur nuo 21 iki 24 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: 13 valandų ir 46 minutės ir nepaisant to fakto, kad mums po truputėlį ateina laikas atsisveikinti, sekmadienį su lietumi ir šventiškas sekmadienis su lietumi tęsiasi. Tiesa, prieš atsisveikindami mes turime dar labai svarbią žinutę.
1: Taip, mėlyjeji, norime pakalbėti su jumis apie giminines. Laukdami gimininių mes ieškome išskirtinių, linksmų ir įdomių istorijų turinčių Lietuvos giminių.
0: Žinom, kad tokių turim.
1: Taip, tikrai, todėl kviečiame registruoti savo giminę ir papasakoti, kuo didžiuojatės. Gal turite giminės gal išskirtinę aprangą ar smagias tradicijas. Tai įdomiausias giminės mes kalbinsime eteryje ir turėsime joms dovanų, o istorijas galite registruoti puslapyje lietus.fm.
0: Štai taip, jau dabar kviečiame tą padaryti, iki gimininių liko mažiau negu 2 savaitės, tai tikrai bus ir dovanų, bus ir koncertas, bus iš tikrųjų įspūdingai gerai praleistas laikas, pasirūpinkite tuo, rugpjūčio 1 dieną primename, kad vyks šventė. Na, o dabar viskas ko gero, ačiū visiems, kad buvote visą savaitgalį ir visą savaitę kartu su lietumi, niekur nepabėkit, nes jūsų laukia dar tikrai daugybę valandų gražios muzikos, šiandien atėjęs Aurimas dar turės ir Lietuvos top 20 visą valandą, sužinosite, kurie kūriniai šią savaitę yra patys populiariausi, galbūt ir jūs turėjote tam įtakos, bet kuriuo atveju neperjunkit bangos, nes čia bus tikrai gera ir smagu.
1: Ačiū, mėlyjeji, kad buvote, ačiū, kad dalinotės fantastišką nuotaiką, šypseną geromis emocijomis, ačiū, kad mus į savo šventes įsileidote, buvo smagu juose sudalyvauti, tai viską dar tikrai bus, mes susigirdėsime po savaitės. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
1: Reklama.
7: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja.
8: Įvėl

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs Lietuvos savanoris Ignas Kailius. Atsisveikinti su juo atvyko dešimtis žmonių politikų karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras žurnalistams sakė, kad ši auka parodo, kaip reikia kovoti tam, kad karas neteitų prie Lietuvos slenkščio. O ir ukrainiečiai ir lietuviai kariauja ne tik už savo laisvę ir nepriklausomybę, bet ir už visos Europos laisvę ir nepriklausomybę. Žuvusio atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. 25 metų lietuvių savanoris žuvo vykdydamas kovinę užduotį, kai teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Galingiausia nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos raketinė ataka Ukrainoje rodo, kaip nuo realybės nutolė yra raginimai mažinti paramą Ukrainai ar lėtinti Lenkijos kariuomenės modernizavimą. Apie tai pareiškė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Anot jo daroma viskas, kad rusiškos raketos niekada nepasiektų Lenkijos. Šiąnakt Ukrainos priešlėktuvinė gynyba sunaikino 18 iš 41 Rusijos paleistos raketos. Užfiksuota, kad 23 raketos ir 10 dronų pataikė į 20 vietų šalies teritorijoje. Prieš kelias dienas vykęs incidentas, kai Kėdainių rajone pacientas greitosios pagalbos automobilyje peiliu sužalojo paramedikai, jau ne pirmas atvejis Lietuvoje, kai medikams teikiant pagalbą kyla realus pavojus. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad nors problema įsisenėjusi, tačiau realių sprendimų, kaip apsaugoti medikus, nėra.
1: Na, aprūpinimo ar mokymosi savigynos, ar aprūpinimo kokiais tai dujų balionėlės ir savigynos priemonėm, arba trečių narių, kur irgi užtikrintų didesnį saugumą, nes daugiau žmonių, tai tikrai niekas nevyksta. Mes teikiam pagalbą paciento namuose, kur tikrai susiduria žmonės, darbuotojai, dirbantieji ir su aplinkiniai, su aplinka, kuri labai dažnai gali būti agresyviai nusiteikusi.
0: Kelios greitosios pagalbos brigados jau pradėjo naudoti vadinamąsias kūno kameras. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Donatas Gužauskas sako, kad tai sudrausmina pacientus ir jų artimuosius, tačiau tai, kada visi paramedikai bus aprūpinti tokiomis kameromis, yra neaišku.
2: Tik tai dabar neatsakysiu tikslios sumos, tačiau apimant, kad tai yra tikrai ne vienas šimtas brigadų Lietuvoje, tai tie finansai yra nemaži, bet yra planuojama, yra svarstama ir apie tai. Body kameros, tai jos tikrai apie jas yra greitosios medicinos pagalbos tarnybos administracijos kalbama ir planuojama ir yra prioritetų sąraše.
0: Ministerijos atstovo teigimu, kol kas nesvarstuma yra apie trečio asmens buvimą brigadoje, nes tai jo teigimu nebūtų racionalus sprendimas ir nebūtinai medikus apsaugotų nuo pavojų. 116 keleivių plukdęs keltas nuskendo Pietų Amerikoje prie Gajanos krantų. Kaip praneša pareigūnai, iki šiol išgelbėti yra 53 žmonės, vykdoma skubi paieškos operacija, kurioje dalyvauja valstybiniai ir privatūs laivai. Šiuo metu operacijos eiga nėra aiški, taip pat nežinoma, ar valdžios institucijos tikisi išgelbėti likusius keleivius. Laivas, kuris buvo statytas dar 1936 metais, plaukė iš Gajanos sostinės Džordžtauno į Port Kaitumo uostą. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnėje temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktis svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Eteryje Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių. Man gera žinoti, kad galiu pabūti su jumis iki pat 19 valandos. Linkiu labai gero, tobulo sekmadienio, gero poilsio, saugių maudynių, žodžiu, oras kaip ir panašu, kad bent jau Vilniuje yra labai geras. Nei per karštą, nei per šaltą, 23 šilumos, tai žodžiu, mėgaukimės kiekvieną akimirką. Pažadu groti pačias geriausias jūsų mėgstamas dainas ir jeigu norite pasveikinti savo mylimą žmogų šią ir kitą valandą, užsukite į Lietuvos puslapį lietuvos.fm ir užregistruokite. Būkime kartu.
0: Sekmadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, Watt pienas Farm Milk 69 centai, o perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Aš žinokit, galvoju, kad kažkaip yra visai smagu sekmadienio ritmu taip lengvai, nerūpestingai leisti laiką, kai skamba Lietus ir jūsų mėgstamiausios dainos. O dabar, bičiuliai, aš turiu keletą pirmųjų sveikinimų, kuriuos jūs taip pat galite registruoti mūsų interneto svetainėje lietus.fm. Mes keliaujame pas Genutę Smalistienę, kuri gyvena Utenos rajone Vyžuonuose. Mėla Genutė, su gimtadieniu sveikina pusseserė Aldona ir visi jūs mylinti žmonės. Ilgiausių metų, geros sveikatos ir nusišypsokit dabar. Gerai. Taip, dar viena labai graži proga. Vestuvių metinės, mėly jaunavedžiai, šios nuostabios šventės proga linkime, kad puoselėtumėte savoje meilę kiekvieną gyvenimo dieną, atminkite jį it gėlė. Savojų grožių džiugina tuo met, kai yra apsupta atidaus dėmesingumo, kantrybės ir rūpešių. Pasirašo Lina. Šiandien taip pat ir Ingos gimtadienis, važiuojame pas Ingutę. Inga ir aš labai sveikinu, spaudžiu dešinę. Štai koks linkėjimas. Nelauk rytojus, gyvenki atvira širdim ir imki iš gyvenimo tai, kas geriausia. Šiandien. Ir taip pat kiekvieną dieną jauskis kaip šiandien, sesutė, taip tave myliu, pasirašo Rasa. Registruokite lietus.fm.
0: Vasara su Lietumi.

0: disco.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30, o Top Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Reklama.

0: Radio stotis Lietus. Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Bičiuliai, liko 13 minučių iki 15 valandos, lygiai 15 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, o vėliau ir vėl sveikinsime jūsų mylimus žmonės, registruokite lietus.fm. O dabar keliaujame pas Ignai gimtadienį. Ignai, gimtadienio proga linkime gražių idėjų, aštrių įspūdžių, saldžių akimirkų ir riebios piniginės. Būk laimingas ir mylimas, mama, tėtis ir broliukai. Kaip gražu. 45-as gimtadienis, nu, praktiškai jubilėjus, šiandien išvenčia Deimantas Lukoševičius. Deimantai, linkiu visada išlikti tokiu pat nuostabiu žmogumi, būti sveikam, drūtam ir visada su šypsena. Ačiū, kad tave turiu ir labai labai myliu, pasirašo Daiva. Dar viena labai labai garbinga graži proga, 40-os vestuvių metinės, brangiai, kaip gražu, Rimutė ir Pranai. Sveikiname ir linkime dar daugiau kelionių ir smagių atradimų drauge, stiprios sveikatos ir džiaugsmo ženkiant viena kryptimi, pasirašo Paulius.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Apie tai žurnalistams pareiškė prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašia žvalgybinė informacija. Į ją reaguojant, pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Lietuvoje trūkstant priedangų, jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ketina plėsti tik didmiesčiuose. Anot ministro, regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rūsius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu naisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Kliušonis mano, kad priešingai priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės, ir tai yra išblaškytos vietovės, kaip ten yra kaimai ar didinė gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rusus, ypač senos statybos, jie turi rusus, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Kai kurios savivaldybės jau savarankiškai parengė rekomendacijas savo gyventojams ir patarė kilus pavojus slėptis saugesnėse pastatų vietose kuo toliau nuo langų. Botsvana pranešė apie pavojingą piliečių verbuojimų dalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Maskvos pusėje skaičiaus augimą. Apie tai pranešė agentūra Bloomberg, remdamas iš šios Afrikos valstybės užsienio reikalų ministerijos pareiškimu. Anot jo, Botsvanos piliečiai viliuojami išvykti į užsienio, vėliau verčiami dalyvauti karo veiksmuose. Ministerija paragino piliečius nesutikti su darbo pasiūlymais, prieš tai nepatikrinus jų patikimumo. Rusija verbuoja užsieniečius į karą, siekdama kompensuoti savo nuostolius be naujų mobilizacijos bangų. Vengrijos prezidentas Tamašas Šujolas, buvusio nacionalistų lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, pasirašė konstitucijos pataisą, kuria nutraukiama jo kadencija. Šiuo žingsniu baigėsi ir jo naujosios šalies vyriausybės ginčas. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartu su FIFA vadovu turėtų įteikti nugalėtojo taurę pasaulio futbolo čempionato finalo rungtynių, kuriuose susitinka Ispanijos ir Argentinos rinktinės nugalėtojams. Rungtynės naujajame Džersyje bus pirmosios pasaulio čempionato varžybos, kuriuose apsilankys Trumpas. Tai gan neįprasta dideliuose renginiuose mėgstančiam lankytis prezidentui. Finalo rungtynėse apsilankys ir Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas bei Ispanijos karališkoji šeima. Su Ispanija pastaruoju metu Trumpo ir Jungtinių valstijų santykiai gana įtempti. Finale ketina dalyvauti ir Meksikos bei Kanados lyderiai. Tuo metu Argentinos prezidentas Javieras Milėjus neatvyks į finalą. Jis paaiškino, kad laikosi futbolo prietarų ir stebės rungtynes namuose. Anot prezidento, tokia jo asmeninė tradicija – neiti į rungtynes, kai Argentina žaidžia svarbias kovas. Apie orų šiandien vietomis trumpai palis, galima per kūniją, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus su per kūniją, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių naktį, dieną nuo 15 iki 20, o rytuose iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Солетами. Это Рия Ауримас.
1: Bičiuliai, turiu labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė radijo stotį Lietuvos, gera leisti laiką kartu. Beje, laimės vasarą, noriu priminti, kad mes dar šią valandą suksime laimės ratą, kuomet galite laimėti kelialapį į finalą ir ten galbūt būsite, jūsų šeima bus išrinkta kaip laimėtoja vykti į Peloponesą. Visą savaitę 5 žudučių viešbutis, 2 saugiai ir 1 vaikas. Žodžiu, tikrai verta, nes čia yra ir kitų puikių prizų, ir Lietuvos lietpaltis, taip toliau ir panašiai. Bet prieš tai mes turime pasveikinti jūsų mylimų žmonės, kuriuos registruojate lietuvos.fm. Ir dabar mes keliaujame pas Igną. Ignai, būk sveikas, gimtadienio proga, tave nori pasveikinti tavo išrinktoji Gytė. Va, ilgiausių metų ir geros sveikatos. Taip, šiandien taip pat yra Ingos gimtadienis. Inga, nelauki rytojaus, gyvenki atvira širdimi ir imki iš gyvenimo tai, kas yra geriausia šiandien ir visada. Pasirašo Rasa. Taip, dar keletą sveikinimų. Keliaujame pas Vaidą. Sveikiname vyrą, tėtį, sūnų, Vaidą su 48-uoju gimtadieniu. Linkime sėkmės, džiaugsmo, kad viskas gyvenime sektųsi, kaip sekėsi iki šiol ir kad būtum laimingas. Mes visi jį labai labai mylime. Pasirašo žmona Inga, sūnus Gustas ir mama Leona. Gerai, dar ir Virginijos gimtadienis taip pat. Šiandien, būtent šiandien 72 metai Virginija ir aš labai labai sveikinu. Štai koks gražus yra sveikinimas. Kai apsiniaukė saulės spindulys, kada laukai ir pievos ištuštėja, matai, kaip grimsta metai vis gilin. Ir pajunti, kad pusę kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos kūrybinės minties ir dienos metai lekia greitai. Mes linkime iš visos širdies ugnele, širdį toliau gyventi. Nesakome, kad laimė tai lietus, tiesiog tai reikia užsitarnauti. Pasirašo Daiva.
2: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Reklama.

0: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Lietuvoje šiuo metu yra lygiai 3:30. Ačiū, kad esate kartu, gero sekmadienio, jaukių akimirkų, o aš noriu padalinti dar keletą sveikinimų, kurie atkeliavo į mūsų interneto namus lietus.fm. Šiandien yra Laimutės gimtadienis. Laima, laimės, meilės, sveikatos ir noriu pasakyti, kad labai, labai, labai tave myliu, pasirašo Kestutis. Šiandien savo gražų, tokį jau brandų 60-metį švenčia Vilma. Brangioji, su nuostabiu 60-uoju jubiliejumi, tegul ši graži sukaktis atneša daug džiaugsmo, ramybės ir šilumos. Linkiu stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, artimųjų meilės, nuoširdžių šypsenų ir kuo daugiau laimingo akimirkų. Tegul kiekviena diena dovanoja priežasčių džiaugtis, o širdie visada gyvena viltis, meilė ir gera nuotaika. Ačiū už tavo išmintį, gerumą, rūpestį, tegul visi gražiausi norai išsipildo, o gyvenimas ir toliau stebina malonimis staigmenomis. Su gražiu gimtadieniu pasirašo Gitana. Taip, dar turime užsukti ir pas Adomą gimtadienio proga. Adomai, sveikina tave Svetlana, linkiu pagauti svajonių žuvį. Va čia tai linkėjimas.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Šviežia.
5: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų.
5: Be priedų.
4: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas. LT.
1: Reklama.

0: Sekmadienio ritmu yra pakalbinti vieną jūsų ir pasukti laimės ratą. Jau dabar kviečiu paskambinti 1823 ir kažką laimėti. Mhm. Alo, sveiki.
1: Alo.
0: Alo. Alo. Ne, nepavyko. Gerai, bandom kelt ragelį dar kartą. Alo, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
1: Gintaras.
0: Gintarai, kur taip smagiai važiuojat?
1: Važiuoju iš Norvegijos į Lietuvą.
0: Yes, labai gerai. Ilgam?
1: Švediją, 3 savaitės.
0: 3 savaitėm, labai gerai. Gintarai, tai labai gerai, kad paskambinot, nes tuo pačiu reikia laimėti ir prizą kažkokį, ar ne?
1: Norėtųsi.
0: Gerai, tai Gintarai, suku tada palį laikrodžio rodiklį, jeigu tinka.
1: Taip.
0: Gerai, viskas. Pavažiavo ratas. Šiaip ko norėtumėt, jeigu taip atvirai?
1: Tas gerai, aišku, gerai būtų kelionė.
0: Kelionė. Ir jūs nepatikėsite, būtent į finalą keliaujate, nes čia ir ties tur laukelis.
1: Ačiū.
0: Gintarai, ačiū labai, viskas, registruoju ir gerų kelių. Iki.
1: Ačiū jums, iki.
0: Ačiū labai, viskas. Gintaras irgi pateko į finalą, beje, jo labai greitai paaiškės, kam atitenka savaitės viešnagė Peloponese. 5 žvaigždučių viešbutyje viskas įskaičiuota 3 asmenims, 2 suaugusiems ir vaikui. O dabar noriu jūs pakviesti likti kartu su Lietuvine šiandien 2 valandos muzikos geriausios be jokių kalbų, o mes susitinkame lygiai 18 valandą skaičiuoti top 20-uko. Ačiū ir iki greito.
2: Laimės vasara

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Augant antrinės migracijos iš Latvijos, srautui šiuo metu užimta kiek daugiau nei 60% priėmimo ir integracijos agentūros valdomų užsieniečių apgyvendinimo vietų. Tai rodo įstaigos BNS pateikti duomenis. Trijose pagrindiniuose laikino apgyvendinimo centruose Vilniuje, Rukloje ir Pabradėje iš viso galima apgyvendinti iki 1000 užsieniečių. Praėjusią savaitę šiuose centruose gyveno 628 užsieniečiai iš įvairių kilmės šalių. Vis dėlto teigiama, kad centruose dar yra laisvų vietų, todėl poreikia aktyvuoti papildomą infrastruktūrą. Nėra. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaičias prasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina, kad šiuo metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių dviejų pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybės, europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikės, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijai. Viena dalis yra susijusi, žinoma, su fizinės apsaugos stiprinimu, kita dalis, taip pat minėjau, yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių diegimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų diegimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kuriuos tikrai reikės padaryti.
0: Sako naujasis energetikos ministras. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šiandien žurnalistams komentavo, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Tai patvirtino kultūros ministerija, kurios teigimu Lietuvos valdovų panteonas būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o taptų katedros požemių dalimi. Ministerija pabrėžia, kad pirmiausia bus atliekami išsamūs moksliniai ir taikomieji tyrimai. Preliminariai skaičiuojama, kad moksliniams tyrimams, katedros tvarkybai ir Lietuvos valdovų panteono sukūrimai reikėtų maždaug 7,5 milijono eurų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai sukritikavo Tarptautinės futbolo federacijos idėją pasipelnyti iš šį vakarą vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo. Federacija nusprendė pardavinėti MetLife stadiono New York Jersey, kuriame šį vakarą vyks finalas, aikštės gabaliukus. 14 cm ilgio ir pločio žolės lopinėliai bus parduodami plastikinėme dėkle dovanų dėžutėse kaip kolekcinis daiktas vienam iš didžiausius pasaulio sporto renginių paminėti. Toks gabaliukas vėjos, ant kurios buvo žaistas pasaulio čempionato finalas, kainuos 450 Amerikos dolerių. O iš viso iš šios idėjos surinkti planuojama daugiau nei 11 milijonų dolerių. Kritikai teigia, kad už aikštelės parengimą sumokėjo valstijos mokesčių mokėtojai ir FIFA neturi teisės parduoti valstybei priklausančio turto. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: while you turn me on.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrėbė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker be jos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Reklama.
4: Radio Stotis.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Apie tai žurnalistams jis pareiškė prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašią žvalgybinę informaciją. Ją reaguojant, pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Patvirtintame valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyti gyventojų evakavimo ir kariniam mobilumui reikalingi maršrutai, tačiau jie bus viešinami tik prireikus. Planas lieka slaptas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu gyventojai turėtų remtis savivaldybių planais, jeigu tokie paruošti. Tačiau neslepiama, kad kilus ekstremaliai situacijai, maršrutai vis tiek gali keistis. Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad ne visi keliai, kuriais numatomas evakavimas, geros būklės ir pakankamai pralaidus, tačiau jų pritaikymas priklausys nuo savivaldybių ir valstybės jiems skiriamų lėšų.
1: Už kelių infrastruktūrą atsakinga ir susisiekimo ministerija tame tarpe ir su savivaldybėm bendradarbiaujama ir šiai dienai tie keliai yra identifikuoti. Netgi šiai dienai renkama informacija apie tų kelių būklę ir prioritetus, kur juos galima dar būtų patvarkyti, kad jie tik tinkamai būtų paruošti.
2: Ar negali būti taip, kad nespėjus laiku paruošti evakavimosi kelių, jums teks vėl tą planą keisti, nes dalis tų kelių bus tiesiog netinkami evakuotis?
1: Duomenys, kurie surinkti ir neviešinami, tai jie nuolat gali būti kintantis, bet šiai dienai visi keliai yra eksploatuojami, tik jų gal būklė vienur geresnė, kitur prastesnė, tai šiai dienai dėl tos būklės gerinimo, tai kiekviena savivaldybė ir žiūri ir investuoja, tai kaip visada tų lėšų trūkumas, bet čia per vieną dieną tų kelių ir nesutvarkysim.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytė sakė civilinės saugos valdybos viršininkas. Valstybės lygio detaliajame gyventojų evakavimo plane numatyta, kad savo automobiliais savarankiškai evakuotųsi 75% šalies gyventojų. Kino verslas, vyriausybė ir Vilniaus savivaldybė žada bendradarbiauti įgyvendinant tarptautinės kino studijos Vilniuje projektą. Tai numatantį susitarimą rytoj ketinama pasirašyti ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Sukurti tokią kino studiją planuojama iki 2030 metų. Tikimasi, kad jį padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir stiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje, nes Lietuvoje trūksta infrastruktūros. Ispanijos pareigūnai praneša, kad į šiaurę nuo Madrido siaučiant miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti keli šimtų žmonių. Žmonių aukų šiame gaisre kol kas pavyko išvengti, tačiau gamtosaugininkai pabrėžia, kad šiose teritorijose gyvena daug nykstančių rūšių gyvūnų, tarp jų erelių ir vilkų. Tuo metu sinoptikai Ispanijai vėl prognozuoja rekordinę karščio bangą, kurios metu temperatūra gali pakilti iki 45 laipsnių karščio. Pasaulis ruošiasi futbolo čempionato finalui, kuris turėtų prasidėti 10 vakaro Lietuvos laiku. Į rungtynes plūsta Argentinos futbolo sirgaliai, prognozuojantis, kad tai gali būti paskutinis Argentinos futbolo žvaigždės Lionelio Messio pasirodymas rinktinėje. Jei Messis per rungtynes sugebės įmušti porą įvarčių, jis pralenktų prancūzų lyderį Kylianą Mbappé, kuris vakar vakare pelnė dar du įvarčius prieš Angliją ir dabar turi savo sąskaitoje 10 įvarčių. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

radijo stotis Lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt. Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Atsisveikinti su juo atvyko 10 žmonių politikų karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras žurnalistams sakė, kad ši auka parodo, kaip reikia kovoti tam, kad karas neateitų prie Lietuvos slenksčio. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausiai Lietuvos pareigūnai. 25 metų lietuvių savanoris žuvo vykdydamas kovinio užduotį, kai teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Augant antrinės migracijos iš Latvijos rūtų šiuo metu užimta kiek daugiau nei 60% priėmimo ir integracijos agentūros valdomų užsieniečių apgyvendinimo vietų. Tai rodo šios įstaigos agentūrai BNS pateikti duomenis. Trijose pagrindiniuose laikino apgyvendinimo centruose Vilniuje, Rukloje ir Pabradėje iš viso galima apgyvendinti iki 1000 užsieniečių. Praėjusią savaitę šiuose centruose gyveno 2628 užsieniečiai iš įvairių kilmės šalių. Vis dėlto teigiama, kad centruose dar yra laisvų vietų, todėl poreikio aktyvuoti papildomą infrastruktūrą nėra. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį į tai, kad nors Lietuvoje beveik visi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrose mokyklose, daugiau nei pusė jų nesulaukia reikiamos pagalbos. Anot auditorių, pagalba vaikams dažnai vėluoja arba jų nepasiekia dėl ilgo poreikių nustatymo proceso ar net tėvų pasipriešinimo. Anot kontrolierės, tėvų apklausa rodo, kad daugiau nei pusė šeimų buvo priverstos pagalbos kreiptis į privačius specialistus už mokyklos ribų. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sutinka su audito išvadomis ir sako, kad ir savivaldybės turi prisimti atsakomybę.
1: Nuo 22 metų specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijos yra įtrauktas į prioritetinių studijų sąrašą, kur yra didesnis stipendijos ir labiau skiriamas finansavimas. Taip pat kas metai galima pasakyti, kad po 200 mokytojų persikvalifikuoja į logopedus ir specialiosius pedagogus.
0: Anot valstybės kontrolės finansavimas švietimo pagalbai auga, pernai skirta netoli 300 milijonų eurų, tačiau savivalybių savarankiškas indėlis vienam mokiniui skiriasi šimtais kartų. O dabartinių lėšų pakanka tik nedidelių poreikių vaikams. Vokietijos valdančiųjų krikščionių demokratų partijos frakcijos Bundestage vadovas Jensas Španas buvo priverstas atsistatydinti po to, kai pasinaudojo surogatinės motinystės paslaugomis norėdamas tapti tėvu, nors ir jis pats ir jo partija kategoriškai prieštaravo jos įteisinimui. Surogatinis motinystės paslaugų naudojimas Vokietijoje yra uždraustas ir pats Španas atsisakė ribojimus sužvelinti, kai prieš kelerius metus ėjo sveikatos ministro pareigas. Politikas ir jo partneris surogatinę motiną savo kūdikiui susirado Jungtinėse valstijose. Kritikai teigia, kad aukšto rango politikas vienai balsuoja, o kitaip elgiasi kaip privatus asmuo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas turėtų įteikti nugalėtojo taurę pasaulio futbolo čempionato finalo rungtynių, kuriuose šį vakarą susitinka Ispanijos ir Argentinos rinktinės nugalėtojams. Rungtynės bus pirmosios pasaulio čempionato varžybos, kuriuose apsilankys Trumpas. Finalo rungtynėse apsilankys ir Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas bei Ispanijos karališkoji šeima. Tuo metu Argentinos prezidentas Javieras Milėjus neatvyks į finalą. Jis aiškina, kad laikosi futbolo prietarų ir stebės rungtynės. Namuose. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.
2: Top 20. Sveiki, brangūs bičiuliai. Mano vardas Aurimas. Sekmadieniais 18 valandą mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote. Rezultatai yra. Ir be abejo, kviesiu atspėti, kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, dauna Lietuvos koinės firminės. O dabar pradedame. 20 iš 15 Natalija Bunkė ir daina Plėšrūnė.
3: 20 vieta.

0: buvo 19 vieta, iš 17 atlikėjo Simona ir daina Mylėsiu. 18 net per 7 laiptelius į apačią krenta Marijonas Mikutavičius ir daina Aš meluosiu tau.
1: 18 vieta.

0: Tai buvo pozicija numeriai 17 šią savaitę. Iš 20-os kelis teliduetas Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė su daina Saulė sesė.
1: 16 vieta.
0: Tuo tarpu 16-oje per porą laiptelių krenta Ruslanas Krilkinas ir daina Aš nebijau meilės, o jums, brangus bičiuliai, noriu priminti, kad nuo rytojaus kviesime ir skatinsime balsuoti už naujo top 20-uką. Tai padaryti labai paprasta. Einate į mūsų svetainę lietus.fm ir balsuojate už 5 mėgstamiausias dainas.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.
3: Radio Stotis Lietus.
0: Lietaus top 20.
4: 13 vieta.

0: buvo Aistė ir Rokas, šauksiu tavo vardą, šią savaitę 13 iš 9.
1: 13 vieta.
0: 12 vietoje iš 10, Aistė, atsiprašau, Elvija ir Dina Šiurpas, Lietuvoje be 5 minučių pusės 7 vakaro.

0: buvo Ziga, daina Mergina, kuriai nereikia gėlių. Šią savaitę Lietuvos top 20-uke 11 iš 13. Tuo tarpu 10-oje mes sutinkame pirmą savaitės naujieną, tai Katažina ir daina Žmonės kalba.
1: 10-ta vieta.
2: Topo naujiena.

0: Visiškai legaliai, dovimi, su daina nelegalu, debituoja 9 top 20 vietoje, kas yra tikrai geras pasiekimas. Mes keliaujame į poziciją numeris 8 iš 7, Paulina Paukštaitytė, Adomas Vyšniauskas ir daina Pažįstamas jausmas.
1: 8 vieta.

0: to?
1: Lietaus top 20.
2: Taip, bičiuliai, liko 17 minučių iki 19 valandos. Kviečiu paskambinti radijo stotį Lietus ir atspėti, kas yra penktoje topo vietoje. Priminsiu, kad ką tik tai šeštoje vietoje aš grojau iš trečios, kiek nusileidusi Justą Pečeliūną ir daina tiek to. Gerai, nu, jeigu neatspėsite, tai tiek to, bet labai norėčiau, kad atspėtumėte. Lietaus kojinės laukia savo šeimininko. Gerai, taip, telefono linija matau, kad veikia, tai galim tada ir pabandyti. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Marius.
2: Mariau, bandykit.
3: Gal Kastytis Kerbedis, tik apie Lietum?
2: Kastytis Kerbedis. Mariau, ne visai taikliai. Ačiū iki, bet taikliai pastebėta, Kastyčio daina dar nebuvo grota ir greičiausiai neiškrito. Nu, ką reiškia greičiausiai? Neiškrito jį tikrai. Taip, žiūrim čia. Alo. Sveiki, labą vakarą.
4: Labą vakarą.
2: O vardu?
4: Gražina.
2: Gražina, ką jūs galvojat, ką jūs skaičiavot?
4: Gal... Žyga saulė nusileis.
2: Visiškai teisingai, Gražina, šaunuolė, sveikinu, Lietuvos kojinės keliauja jums.
4: Ačiū.
2: Rytoj laukite skambučių ir iki.
4: Iki.

0: Čia 20, top 20 ir ketvirta vieta iš šeštos Kastytis Kerbedis su daina Tu kvepėjai lietum. Pradedame aukščiausią trejetuką. Iš penktos į trečią šauna Zyga ir daina Saulė nusileis.
1: Trečia vieta.

0: Top 20. Štai beveik ir pabaiga. Priminsiu visą 20-uką. 20-oje Natalija Bunkė Plėšūrė, 19-oje Simona Milėsiu, 18-oje Marijonas Mikutavičius Aš mėluosiu tau, 17-oje Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė Saulė sesė, 16-oje Ruslanas Krilkinas Aš nebijau meilės, 15-oje Dovimi melavai, 14-oje grupė Dulėsk prisipažinti, 13-oje Aistė ir Rokas Jan šauksiu tavo vardą, 12-oje Elvija Šiurpas, 11-oje Zyga mergina, kuriai nereikia gėlių, 10-oje Katažina žmonės kalba, 9-oje Dovimi nelegalu, 8-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas pažįstamas jausmas, 7-oje Jessica Shy Saulė nesileis, 6-oje Justas Pečeliūnas tiek to, 5-oje Žemaitukai kodėl tu nori, 4-oje Kastytis Kerbedis tu kvepėjai lietum, 3-oje Zyga Saulė nusileis ir 2-oje Saša Song su daina Birželis. Prieš grojant numerį 1 šią savaitę noriu priminti, kad nuo rytojaus mes lauksime balsų už naują top 20-uką. O tą padaryti labai paprasta. Keliaujate, kada jums patogu, į mūsų interneto svetainę lietus.fm ir balsuojate už 5 mėgstamiausias dainas. Visą ateinančią savaitę kviečiame tą daryti. O pirmoje vietoje iš antros Adrina su Gražinu, ramaus sekmadienio vakaro ir kitojos.
1: Pirma vieta.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Galingiausia nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos raketinė ataka Ukrainoje rodo, kaip nuo realybės nutolę yra raginimai mažinti paramą Ukrainai ar lėtinti Lenkijos kariuomenės modernizavimą. Apie tai pareiškia Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Anot jo daroma viskas, kad rusiškos raketos niekada nepasiektų Lenkijos. Šiąnakt Ukrainos prieš lėktuvinę gynybą sunaikino 18 iš 41 Rusijos paleistų raketų. Užfiksuota, kad 23 raketos ir 10 dronų pataikė į 20 vietų šalies teritorijų. 18 vietų nukrito sunaikintų dronų nuolaužos. Kino verslas, vyriausybė ir Vilniaus savivaldybė žada bendradarbiauti gyvendinant tarptautinės kino studijos Vilniuje projektą. Tai numatantį susitarimą rytoj ketinama pasirašyti ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Sukurti tokią kino studiją planuojama iki 2030 metų, tikimasi, kad jį padėtų sostinėje pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje, nes Lietuvoje trūksta infrastruktūros. Anksčiau skelbta, kad projektą numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkrečios studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalųjį planą. Nacionalinė švietimo agentūra baigė vidinį tarnybinį patikrinimą dėl anksčiau laiko paskelbtos 11-tokų laikomo inžinierinių technologijų egzamino užduoties ir teigia, kad tai įvyko dėl žmogiškosios klaidos. Anot agentūros pažeidimas nebuvo padarytas tyčia. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzaminų organizavimo procesus, kad tokios situacijos nepasikartotų. Tikrajame egzamine panaudota atsarginė užduoties versija. Botsvana pranešė apie pavojingą piliečių verbuojamų dalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Maskvos pusėje skaičiaus augimą. Apie tai pranešė agentūra Bloomberg, remdamasi šios Afrikos valstybės užsienio reikalų ministerijos pareiškimu. Anot jo, Botsvanos piliečiai viliojami atvykti į užsienio, vėliau verčiami dalyvauti karo veiksmuose. Ministerija paragino piliečius nesutikti su darbo pasiūlymais prieš tai nepasitikrinus jų patikimumo. Rusija verbuoja užsieniečius į karą siekdama kompensuoti savo nuostolius be naujų mobilizacijos bangų. Italijos sostinėje Romoje maždaug 6 tūkstančiai saugumo ir gynybos pajėgų pareigūnų surengė demonstraciją, raginami vyriausybę imtis veiksmų dėl ekonominės krizės ir užtikrinti didesnę apsaugą darbuotojams dirbantiems valstybės gynybos srityje. Jie žygiavo per Romą reikalaudami didesnio darbo užmokesčio, geresnių pensijų ir stipresnės apsaugos darbo vietoje. Demonstracijoje susirinko kariuomenės, laivyno, oro pajėgų, karabinierių ir finansų gvardijos atstovai. Tai buvo pirmasis bendras protestas, kuris surengė pagrindinės šalies gynybos ir saugumo profsąjungos. Sirgaliai ir futbolo ekspertai audringai diskutuoja dėl šį vakarą laukiamo pasaulio futbolo čempionato finalo pertraukos tarp kėlinių. Paskelbta, kad vietoj 15 minučių jį gali užtrukti net 25. Numatoma, kad viso pasaulio stebimų rungtynių pertraukoje pasirodys Shakira, Justinas Bieberis, Madonna ir Pietų Korėjos vaikinų grupė BTS. Tuo metu futbolo žinovai teigia, kad tai nėra gera praktika. Tai leidžia pažeisti tarptautines futbolo taisyklės, taip pat perspėjama, kad ilgesnė pertrauka padidintų žaidėjų traumų riziką, jei jie nebus tinkamai apšylę. Kritikai sako, kad sprendimas ilginti pertrauką atitraukia dėmesį nuo žaidimo ir yra dar vienas žingsnis link futbolo komercializacijos. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Would you dance if I asked you to dance?